0: 入りましょう。この店に入りましょう。
1: 그럼다른것을상대방에게권해볼까요삿포로의관광명소시계탑에갑시다라고권해보세요시계탑은
0: 도케에다이도케에다이
1: 가다
0: 行く
1: 의마스형은
0: 行きます行きます
1: 입니다자말해보세요
2: 도케에다이에行きましょう도케에다이에行きましょう
1: 여러분이많이걸어서피곤하다고가정해보세요좀쉽시다라고말해보세요좀은
0: ちょっとちょっと
1: 쉬다
0: 休む
1: 의마스형은
0: 休みます休みます
1: 입니다자말해보세요
2: ちょっと休みましょうちょっと休みましょう
3: 잘 따라하셨어요?
1: 오늘의 추가 표현은 미아가 눈으로 만든 조각을 보고 한 이 말입니다. 그대로 외워보세요.
4: すごい!
0: すごい!
1: 는 대단하다는 뜻으로 놀라거나 감탄하거나 감동했을 때 쓸 수 있는 말입니다.
3: 여러분도 따라서 발음해 보세요.
0: すごい!
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
4: すごい!ダム、見て見て!
5: あー、大きいですね。初めて見ました。
6: どうやって作ったんだろう。
5: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: 미아의트라벨가이드
3: 이어서미아의여행안내코너입니다오늘은일본굴지의관광지홋카이도를소개해드리죠
1: 홋카이도는일본의가장북쪽에위치해있는데요광대한평양에숲원신비적인호수천연온천이있어서아름다운대자연을만끽하기위해많은관광객들이찾아가는데요장마가없고특히여름에는시원해서여행지로인기가많죠
3: 네예를들어어떤곳이있나요
1: 후라노의라벤더밭이인기가있어요7월에는넓은언덕전부가라벤더의보라색으로물들죠
3: 네아주예쁘겠네요
1: 네세계자연유산인시레토코에는다람쥐나여우같은많은야생동물들이대자연속에서살고있어요크루즈투어를하면고래나큰곰을볼수있을지도몰라요
3: 그래요그런데겨울철은역시추위가심하겠죠
1: 네겨울에홋카이도는눈이많이내리고아주추워요그렇지만눈축제도있고스키같은겨울스포츠를즐길수가있죠또아사히카와시에있는아사히야마동물원에서는눈위를펭귄들이나란히산책하는귀여운모습을볼수있습니다
3: 네한번꼭가보고싶은데요
1: 네홋카이도에는맛있는음식도많이있는데요여러분도꼭한번여행해보시기바랍니다일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: ですね。初めて見ました。
1: どうやって作ったんだろう。
0: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
3: 来确认一下绘画内容。
4: 在城堡的雪雕前，米娅兴奋地对星星说：
2: すごい，
3: 太美了。
2: ダム、見て見て。
3: 星星，你看你看。
4: 星星也赞叹道：
0: 啊，大きいですね。
3: 哇，好大啊。
0: 初めて見ました。
3: 我还是第一次看到。
4: 海斗仰望着雪雕说：
1: どうやって作ったんだろう。
3: 是怎么做的呢？
4: 星星说：
0: 綺麗ですね。
3: 真漂亮。
0: みんなで写真を撮りましょう。
3: 咱们一起拍张照片吧。
4: 米娅表示同意。
2: いいね。
3: 好主意。札幌冰雪节在每年的二月左右举办，制作和展出的雪雕和冰雕大约有200座，其中包括高达15米左右的巨大雪雕。
4: 制作如此巨大的雪雕一定很不容易吧？
3: 是啊，要先搭好脚手架，用吊车把雪堆起来，然后雕刻出大致的形状来，最后再精雕细琢。据说啊，从开始准备到制作完成，要花几个月的时间呢。
4: 真的，一定非常值得一看。重点语句。
3: 今天的重点语句是拍张照片吧。
0: 写真を撮りましょう。
3: 学会了这个说法，你就知道该怎样向对方发出邀请了。先来确认一下重点语句是什么意思。
5: 写真
3: 是照片。
5: 写真を撮りましょう。
3: 就是拍张照片吧的意思。
4: 本课要点。
3: 向对方发出邀请时，把动词 must 形的
5: must
3: 变成
5: ましょう。
3: 以重点语句为例，拍照
5: 写真を撮る
3: 的动词是
5: 撮る，
3: 它的 must 形
5: 撮ります
3: 变成了
5: 撮りましょう。
4: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 撮りましょう，写真を撮りましょう。
4: 怎么样，您会说了吗？说说看。
3: 我们来听一段两个女孩在一家商店门口的对话。
6: この店に入りましょう。
0: いいですね。
3: 来确认一下绘画的内容。
6: この店に入りましょう。
4: 进这家店吧。
5: この店
3: 是这家店。后面的に是助词，在这里表示动词进入。
5: 入る
3: 的目的地。
5: 入る
3: 的ます形。
5: 入ります
3: 变成了。
5: 入りましょう。
0: いいですね。
4: 好主意。
3: 对方也表示同意。
5: いい
3: 是好的意思。
4: 好，请跟着录音来练习一下发音。
5: 入りましょう。この店に入りましょう。
4: 试试看。
3: 我们来做一个练习。假设你想邀请对方去札幌的著名景点钟楼，请想想看，去钟楼吧，这句话该怎么说？钟楼是
5: 時計台。時計台。
3: 去
5: 行く
3: 的ます形是
5: 行きます。行きます。
3: 好，请回答。
7: 時計台に行きましょう。
3: 再来做一个练习，假设你走了很多路，已经累了，请想想看，休息一下吧，这句话该怎么说？一下是
5: ちょっと、ちょっと。
3: 休息是
5: 休む，
3: 它的ます形是
5: 休みます、休みます。
3: 好，请回答。
7: ちょっと休みましょう。

0: 向对方发出邀请时，把动词 must 型的
1: must
0: 变成
1: ましょう。
0: 以重点语句为例，拍照
1: 写真を撮る
0: 的动词是
1: 撮る，
0: 它的 must 型
1: 撮ります
0: 变成了
1: 撮りましょう。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: 撮りましょう，写真を撮りましょう。
2: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段两个女孩在一家商店门口的对话。
3: この店に入りましょう。
4: いいですね。
0: 来确认一下会话的内容。
3: この店に入りましょう。
2: 进这家店吧。
1: この店
0: 是这家店。后面的に是助词，在这里表示动词进入
1: 入る
0: 的目的地。
1: 入る
0: 的ます形
1: 入ります
0: 变成了
1: 入りましょう。
4: いいですね。
2: 好主意。
0: 对方也表示同意。
1: いい
0: 是好的意思。
2: 好，请跟着录音来练习一下发音。
1: 入りましょう。この店に入りましょう。
2: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你想邀请对方去札幌的著名景点钟楼，请想想看，去钟楼吧，这句话该怎么说？钟楼是
1: 時計台。時計台。
0: 去。
1: 行く。
0: 的ます形是
1: 行きます。行きます。
0: 好，请回答。
5: 時計台に行きましょう。
0: 再来做一个练习。假设你走了很多路，已经累了，请想想看，休息一下吧。这句话该怎么说？一下是
1: ちょっと。ちょっと。
0: 休息是
1: 休む。
0: 它的ます形是
1: 休みます。休みます。
0: 好，请回答。
5: ちょっと休みましょう。
2: 怎么样，您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅看到雪雕后说的这句话，请您把它记住。
4: すごい。
1: すごい。
0: 是在感到吃惊、佩服或感动时使用的。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: すごい。
4: すごい。
7: すごい。
2: 请您也跟着录音练习说一下。
1: すごい。
0: 下面请再听一遍今天的会话，请注意听星星是怎样发出邀请的。
4: すごい。ダム、見て見て。あ、大きいですね。初めて見ました。
5: どうやって作ったんだろう。
4: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
8: いいね。
9: ミーヤのトラベルガイド。
2: 跟着米娅去旅行。今天给大家介绍日本屈指可数的旅游胜地北海道。
0: 北海道位于日本最北部，有广阔的平原、湿地，还有充满神秘色彩的湖泊和天然温泉。美丽的自然风光吸引了无数游客前来观光旅游。这里没有梅雨季节，尤其是夏季，气候凉爽，是非常受欢迎的旅游目的地。
2: 都有些什么样的景点呢？
0: 比如说有富良野的薰衣草田，到了七月，紫色的薰衣草开满山丘，非常壮观。
2: 哇，肯定很漂亮。
0: 对，还有世界自然遗产之床，栖息着松鼠、狐狸等。

0: 대화 내용을 들어보시죠.
1: すごい。ダム、見て。
2: ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
1: いいね。
0: 내용을확인할까요?
4: 성모양으로만든눈조각앞에서미아가흥분하며탐에게말합니다
1: すごい
0: 대단하다
1: 탐見て見て
0: 탐봐봐
4: 탐도감탄하며대답합니다
2: 아大きいですね
0: 와크네요
2: 初めて見ました
0: 처음봤어요
4: 가이토가눈으로만든조각을올려다보면서말합니다
3: どうやって作ったんだろう
0: 어떻게만들었을까
4: 탐이말합니다
2: 기레ですね
0: 예쁘네요
2: みんなで写真を撮りましょう
0: 다같이사진을찍읍시다
4: 미아가동의합니다
1: 이이네
0: 좋아삿포로눈축제는매년2월경에열리는데높이15미터쯤되는큰조각을비롯해서눈과얼음으로만든조각이무려약200개나전시되어있습니다
4: 네그렇게큰조각을만들려면힘들거예요
0: 네발판을짜서크레인으로눈을쌓아올린뒤에우선거칠게깎아낸다음마지막으로세밀하게마무리지어만드는데요준비를시작해서완성되기까지무려몇달이나걸린다고해요
4: 네그거볼만하겠네요
0: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
1: すごい。ダム、見て見て。
2: ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
1: いいね。

0: 大的城堡的雪雕，会场里游人如织，热闹非凡。
1: 好，我们一起来听第22课的绘画。
2: すごい。ダム、見て見て。
3: 大きいですね。初めて見ました。
4: どうやって作ったんだろう。
3: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
1: 来确认一下绘画内容。
0: 在城堡的雪雕前，米娅兴奋地对星星说：“
2: すごい，
1: 太美了。”
2: ダム、見て見て。
1: 星星，你看你看。
0: 星星也赞叹道：“
3: 啊，大きいですね。”
1: 哇，好大啊！
3: 初めて見ました。
1: 我还是第一次看到。
0: 海斗仰望着雪雕说：“
4: どうやって作ったんだろう？”
1: 是怎么做的呢？
0: 星星说：“
3: 綺麗ですね。”
1: 真漂亮。
3: みんなで写真を撮りましょう。
1: 咱们一起拍张照片吧。
0: 米娅表示同意。
2: いいね。
1: 好主意。札幌冰雪节在每年的2月左右举办，制作和展出的雪雕和冰雕大约有200座，其中包括高达15米左右的巨大雪雕。
0: 制作如此巨大的雪雕一定很不容易吧？
1: 是啊，要先搭好脚手架，用吊车把雪堆起来，然后雕刻出大致的形状来，最后再精雕细琢。据说啊，从开始准备到制作完成，要花几个月的时间呢。
0: 真的？一定非常值得一看。重点语句。
1: 今天的重点语句是拍张照片吧。
3: 写真を撮りましょう。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样向对方发出邀请了。先来确认一下重点语句是什么意思。
5: 写真
1: 是照片。
5: 写真を撮りましょう。
1: 就是拍张照片吧的意思。
0: 本课要点。
1: 向对方发出邀请时，把动词 must 形的
5: must
1: 变成
5: ましょう。
1: 以重点语句为例，拍照
5: 写真を撮る
1: 的动词是
5: 撮る，
1: 它的 must 形
5: 撮ります
1: 变成了
5: 撮りましょう。
0: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 撮りましょう。写真を撮りましょう。
0: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段两个女孩在一家商店门口的对话。
6: この店に入りましょう。
3: いいですね。
1: 来确认一下绘画的内容。
6: この店に入りましょう。
0: 进这家店吧。
5: この店
1: 是这家店。后面的に是助词，在这里表示动词进入。
5: 入る
1: 的目的地。
5: 入る
1: 的ます形。
5: 入ります
1: 变成了。
5: 入りましょう。
3: いいですね。
0: 好主意。
1: 对方也表示同意。
5: いい。
1: 是好的意思。
0: 好，请跟着录音来练习一下发音。
5: 入りましょう。この店に入りましょう。
0: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你想邀请对方去札幌的著名景点钟楼，请想想看，去钟楼吧，这句话该怎么说？钟楼是
5: 時計台。時計台。
1: 去
5: 行く
1: 的ます形是
5: 行きます。行きます。
1: 好，请回答。
7: 時計台に行きましょう。
1: 再来做一个练习。假设你走了很多路，已经累了，请想想看，休息一下吧，这句话该怎么说？一下是
5: ちょっと、ちょっと。
1: 休息是

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 28日最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、おとといの夜も震度5弱の揺れを観測するなど地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日は昨日より気温が高くなる見込みで、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。気象庁によりますと、28日午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。また震度が把握できていなかった震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町について、気象庁は現地でデータを確認した結果、嘉島町で震度6強、宇城市小川町で震度6強、甲佐町で震度5強の揺れが観測されていたと発表しました。この地震の震源の深さは16キロでした。地震活動が活発な状態は続いていて、おととい午後10時19分ごろには熊本県の天草芦北地方を震源とする地震があり、熊本県の八代市、上天草市、それに天草市で震度5弱の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。熊本県は今回の地震で県内では災害との関連を調査している人も含めて34人が死亡したと発表しました。このうち25人については市町村が今回の地震が原因で死亡したことを確認したとしています。9人については災害との関連を調査しているということです。厚生労働省が昨日午後2時の時点でまとめたところ、熊本県では41の医療機関で断水や停電、医療ガスが使えなくなるなどの被害が出ているということです。熊本県内では医師や看護師などで作る災害派遣医療チーム DMAT が43チーム活動しているほか、災害派遣精神医療チーム DPAT も10チーム活動しています。高齢者施設では熊本県内の522箇所と長崎県の1箇所でガスの停止や断水、建物の壁にひびが入るなどの被害が出ています。このうち利用者を他の施設へ移す必要がある高齢者施設は12箇所で、6箇所はすでに移動を終えたということです。

熊本県内の障害児や障害者に関係する施設でも277箇所で停電や断水、建物の被害が確認されています。このうち利用者を他の施設に移す必要があるのは3箇所で、移動先のめどは立っているということです。このほか熊本県内にある94の人工透析施設のうち、現在も7箇所で停電や断水などのために人工透析の実施が困難になっているということです。厚生労働省は熊本県などを通じて患者が別の医療機関で透析を行えるようにするための調整や給水車の手配の状況などを確認しているということです。子ども家庭庁が昨日午前10時半の時点でまとめたところ、熊本県にある保育所や認定こども園などの児童福祉施設合わせて51箇所で建物の被害や停電、それに断水の被害が出ています。このうち13箇所は閉所しているということです。八代市の保育所では園庭が液状化して柵が倒れているほか、益城町の児童館では建物の周りに地割れが起きているということです。子ども家庭庁は引き続き情報収集を行い、必要な対策を取っていきたいとしています。昨日の熊本県はおおむね晴れて気温が上がり、日中の最高気温は熊本市と八代市で 35.2 度と猛暑日になったほか、宇城市で 34.3 度などと各地で厳しい暑さとなりました。熊本県では今日は昨日より気温が高くなる見込みで、日中の最高気温は人吉市で37度、熊本市で36度、天草市牛深で35度と予想されています。断水や停電が続いている地域では復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。今回の熊本地震で被災地に派遣された医療チームの調整を行う医師は、地震で大規模に被災した病院の患者搬送はおおむね終了した一方で、多くの家屋の倒壊した地域では断水と暑さによる健康影響が懸念されるとして、避難者の健康管理など息の長い支援が必要になると訴えています。災害医療派遣チーム DMAT の調整を行う松田博樹医師によりますと、被災地では昨日時点で西日本を中心におよそ100の医療チームが活動しています。これまでに建物の倒壊などで4つの病院から大規模な患者の避難を実施し一段落したということで、昨日からは福祉施設や避難所の状況調査を始めているということです。氷川町など家屋の倒壊が多い地域では避難者の数も多く、エコノミークラス症候群のリスクが高まるため、リハビリを支援するチームが避難所を回って適切な運動を呼びかけることにしているといいます。今後最も懸念しているのが暑さと断水の影響で、すでに高齢者施設や避難所では熱中症で運ばれる人が出てきているということです。さらに大量の水が必要な人工透析を受ける患者が入院する病院や外来のクリニックでは、給水などの支援の状況次第では患者を避難させざるを得ないケースも出てくるとしています。松田医師は、今後は支援が必要な人が多い高齢者施設などでの健康悪化が懸念され、災害関連死を防ぐ支援が必要だ、家屋の倒壊や断水が起きている地域では避難生活も長期化が予想されるため、避難者の健康管理にも息の長い支援が必要になると話しています。為替と株の値動きです。30日のニューヨーク外国為替市場ではドルを売って円を買う動きが急激に進み、円相場が一時1ドル157円台後半まで値上がりしました。およそ5円円高ドル安が急速に進行した形です。円安ドル高の進行をめぐっては、日本の政府日銀が今年4月から5月にかけて総額11兆円余りを投じて円買いドル売りの市場介入を実施していたことが明らかになっていて、
30日の値動きをめぐっても市場では政府日銀が再び市場介入に踏み切ったのではないかとの観測も出ています。現在の為替相場です。1ドルが159円62銭から67銭となっています。また1ユーロは184円から184円1銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より526ドル76セント高い5万2120ドル90セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 625.399 上がって25068.341となっています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。

7月31日金曜日午前2時10分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は高橋敦幸です。この後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、この後すぐ始めますけれども、ヴィンテージロック、カルロス・サンタナの作品集です。3時台の日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、作詞家としても活動されました A 六助さんの作品集です。4時台のラジルセレクション、今夜は27歳が命つなぐ駆け込み寺、新宿歌舞伎町若者支援の現場からというテーマで、公益社団法人日本駆け込み寺代表理事清水葵さんの活動についてお伝えします。ではロマンチックコンサートです。今夜はヴィンテージロック、アメリカのラテンロックバンド、サンタナの曲をおかけしていきます。ギタリストのカルロス・サンタナを中心とした、ロックグループですね。それでは1曲目、ソウル・サクリファイスからおかけしていきます。サンタナのファーストアルバム、1969年のアルバムからの曲です。どうぞ。

サンタナでソウルサクリファイス。ギタリストのカルロス・サンタナが1966年にサンフランシスコで結成したサンタナ・ブルース・バンドというのが最初ですけれども、その後サンタナと改名して、今の曲のアルバムが出た1969年に大手のレコード会社と契約してデビューしました。まあ、それと同時に、あの有名なウッドストックフェスティバルに出演して、そこでも話題になって知名度を一気に上げたということですけれどもね。続いての曲はその翌年1970年の暮れにチャートインして全米4位を記録した曲です。ブラックマジックウーマン。この曲は、ピーター・グリーンがフリートウッド・マック在籍中に書き上げた曲、そのカバーとなっています。それからメドレー終盤のジプシー・クイーンはガボール・サボの作品です。それではブラックマジックウーマン、ジプシークイーン、サンタナです。

サンタナでブラックマジックウーマン、ジプシークイーンでした。続いては僕のリズムを聴いとくれ。これは今の曲と同じセカンドアルバム天の守護神から生まれたヒット曲です。もともとはラテンジャズ系のビブラフォンパーカッション奏者のティト・ブエンテの作品なんですが、サンタナがメキシコでの少年時代、たまたまオリジナルを耳にして、そのままレコード店に走ったというお話が残っています。僕のリズムを聞いとくれという発売当時の日本での題名、とても懐かしい感じがします。サンタナで僕のリズムを聞いとくれ。

僕のリズムを聴いとくれ、おかけしました。今夜のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、カルロス・サンタナの作品集です。続いては君に捧げるサンバ。カルロス・サンタナの魅力の一つである、いわゆる泣きのギターの完成を見た名曲と言われています。後のギタリストたちにも大きな影響を与えました。この曲は作曲もカルロス自身で、彼の真の意味での創作者としての出発をとなった記念的な作品と言われております。それではサンタナで君に捧げるサンバ。

サンタナで君に捧げるサンバでした。続いては孤独のリズムという曲です。初期のサンタナでは、サンタナだけでなくとりわけキーボードとボーカルを担当していたグレッグ・ローリーの存在が大きかったと言われているんですが、この曲は、そのグレッグと2人のパーカッション奏者マイケル・カラベロとコーク・エスコベード、この2人の創作によるものです。サンタナで孤独のリズム。

孤独のリズム、1972年のヒットでした。その後しばらくヒットが出なかったんですが、5年後、ゾンビーズが1964年に大ヒットさせた曲のカバーで、ヒットを出しました。おかけします。 She's Not There。

She's not there でした。今夜のロマンチックコンサートはカルロス・サンタナの作品集。続いては1982年全米15位まで上昇するヒットとなったホールドオンです。どうぞ。

ホールドオンサンタナでした。今夜のロマンチックコンサートはアメリカのラテンロックバンドサンタナの曲を特集してお送りしております。最後の曲は哀愁のヨーロッパ、泣きのギターはこの曲によってさらに磨きがかかったというふうに言われています。日本でのタイトルも懐かしい感じがしますね。哀愁のヨーロッパです。

0: 哀愁のヨーロッパでした。今夜のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、カルロス・サンタナの作品集でした。では全国の天気概況です。今日は西日本を中心に、高気圧に覆われるでしょう。北日本には大陸から低気圧が近づいてくる見込みです。沖縄と九州、中国、四国、近畿は晴れるでしょう。東海から関東も晴れますが、午後は山沿いの一部でにわか雨があるでしょう。北陸と東北、北海道は雲が広がってところどころで雨が降りそうです。雷が鳴って日本海側を中心に雨が強まるでしょう。最高気温は昨日と同じくらいのところが多くなるでしょう。那覇は33度、平年並みとなりそうです。鹿児島と高知は37度、福岡。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 3時の NHK ニュースです。今月28日、最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、地震活動の活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日は昨日より気温が高くなる見込みです。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。今月28日午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。また震度が把握できていなかった震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市、小川町について、気象庁は現地でデータを確認した結果、鹿島町で震度6強、宇城市小川町で震度6強、甲佐町で震度5強の揺れが観測されていたと発表しました。地震活動の活発な状態が続いています。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だとしています。一方、熊本県では今日は昨日より気温が高くなる見込みです。日中の最高気温は人吉市で37度、熊本市で36度、天草市牛深で35度と予想されています。断水や停電が続いている地域では復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、 熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。熊本県は今回の地震で亡くなったかどうか調査中の人も含めて34人が死亡したと発表しました。熊本県は昨日午後6回目の災害対策本部会議を開き、今回の地震が原因でこれまでに25人の死亡が確認されたほか、地震によって亡くなったかどうか調査中の人が9人いて、合わせて34人が死亡したと報告されました。地震で煙突が倒壊するなどした日本製紙の八代工場では、工場内に閉じ込められていた11人を救助し、昨日捜索活動が終了しました。県によりますと、このうち8人の死亡が確認され、2人がけがをしました。昨日救助された1人の容体は分かっていません。一方、地震後に地震後に大規模な爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では12人が救助され、7人が死亡し5人がけがをしていて、他に残された人がいないか捜索活動を行っていると報告されました。このほか県内では390カ所の避難所が開設され、9196人が避難しているということです。またおよそ7万9700戸で断水し、およそ1万9000戸で停電が続いているということです。震度7の揺れを観測して建物の被害が相次ぐ熊本県宇城市では、車中泊をする人の姿も見られ、猛烈な暑さに苦しむ声が上がっています。宇城市の小川町商店街に住む宮崎和義さん87歳は、おとといから自宅の駐車場で妻の雪美さん79歳と車中泊をしています。2人の自宅は昨日県の担当者が行った応急危険度判定で、建物の傾きや建具の損傷が確認され、最も危険度が高く立ち入ることが危ない危険と判定されました。2人は車の運転席と助手席でそれぞれシートを倒して休んでいるということですが、日中は冷房を入れても暑さをしのぐことが難しいということです。また自宅は断水しているほか、電気が止まっているため、井戸水を汲み上げるポンプも使うことができないということです。昨日は熊本市内から駆けつけた友人から5リットルほどの飲み水を分けてもらっていました。2人は10年前の地震の時も自宅で被災し、1週間ほど車中泊をしたということですが、和義さんは、今回は真夏なので10年前と比べて暑さが違います、冷房を入れても車の中はものすごく暑いと話していました。今日以降は福岡市内に住む娘の家に避難するということです。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町にある障害者施設には、県内外から支援物資が届いています。氷川町宮原にある40人ほどが生活する障害者施設氷川学園では、建物に大きな損傷はありませんでしたが、断水が続いているほか、食料品なども手に入りづらい状況が続いています。施設には支援物資が次々と届いていて、昨日午後には NPO 法人災害救援レスキューアシストの代表理事中島武さんが訪れ、飲料水やインスタント麺、ウェットティッシュなどを寄付しました。中島さんは10年前の熊本地震でも支援に当たったということで、福祉施設は避難所と比べると支援から漏れてしまう面があると感じてきたので、高齢者施設や障害者施設などに物資を届けて回っていますと話していました。このほか施設には地元の農家から生活用水2500リットル、宇城市の企業から惣菜パンなど500食、熊本市の障害者施設から紙おむつなどの寄付があったということです。氷川学園の管理者の村山聡さんは、支援は非常にありがたく、食品や衛生用品などが集まっています。一方でトイレなどに使う生活用水が足りない状況が続いていますと話していました。 一方、震度6強の揺れを観測した熊本県八代市の特別養護老人ホームでは断水が続き、食料の備蓄もわずかになるなど、ギリギリの運営を余儀なくされています。八代市高島町の特別養護老人ホーム宮城園では今も断水が続き、衛生状態を保つのが難しいため、施設長の自宅の井戸水を活用しています。地震前から入所していた50人に加え、地域の高齢者16人も受け入れて食事を提供する一方、支援物資は届いていないため、食料の備蓄が 2,3 日分で底をつく状態になっているということです。さらに地震の影響で出勤できなかったり体調を崩したりする職員もいて、ギリギリの運営を余儀なくされているということです。地震後に近くの自宅から避難してきた90代の男性は、下から突き上げるような地震で今までに感じたことがありませんでした。自宅で一人だと不安ですが、施設だといろいろな人がいるので安心できますと話していました。宮城園の田形みどり施設長は、水を使うことが難しいので、施設や利用者さんを清潔に保つことができなくなることを心配していて、とても気を使っています。職員も被災している人がいるので、入所者などのケアはもちろん、職員のケアも大事になると思っていますと話していました。九州電力によりますと、地震の影響で熊本県で発生している停電は、作業が順調に進めば今日31日夕方までの復旧を見込んでいるということです。ただ各家庭に述べている引き込み線が断線している場合などは、一部の家庭で停電が続く可能性もあるということで、最寄りの事業所に連絡してほしいとしています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。時刻は間もなく3時10分になります。

7月31日金曜日午前3時10分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は高橋敦幸です。番組はこの後5時までお送りしますが、3時台は日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、A 六助さんの作品集です。4時台はラジルセレクション、27歳が命つなぐ駆け込み寺、新宿歌舞伎町若者支援の現場からということで、公益社団法人日本駆け込み寺の代表理事清水葵さんの活動についてお伝えします。では日本の歌、心の歌です。今夜は作詞家というにはあまりにもいろいろな活動をしていらっしゃった A 六助さんの作品集をお送りします。今でいう放送作家の先駆けのようなお仕事をなさった方ですし、タレントとしても、ラジオ番組私もよく聞きました、それから本もよく読ませていただきました。その A 六助さんの作品集をお送りしていきましょう。まずはこの曲から、昭和36年の曲ですね、中村八大さん作曲、坂本九さんの歌で上を向いて歩こう。

坂本九さんで上を向いて歩こうでした。永六輔さんは1933年昭和8年に東京浅草に、生まれました。ご実家はお寺だったんですね。1933年、今日は、0時台にも宮沢賢治を読むという特集をやりましたけども、ちょうど宮沢賢治が亡くなった年に今思うとお生まれになってるんですね。そして2016年、平成にしますと28年の7月7日に亡くなっています。永六輔さん亡くなって10年ということになります。今の上を向いて歩こうは NHK の夢で会いましょうの今月の歌に取り上げられて、大ヒットしました。そしてアメリカでもすき焼きソングと呼ばれて全米に、知れ渡ったという曲でもあります。作詞永六輔さんの歌、続いては水原ひろしさんの黒い花びら。これは水原さんが映画に出演した時、共演した中村八大さん、作曲の中村八大さんが、彼のために作曲したもので、そのメロディーに永六輔さんが詩をはめ込みました。で、この曲はその年新設された日本レコード大賞で大賞を受賞したということでも知られています。作曲は中村八大さん。第1回日本レコード大賞の大賞を受賞した昭和34年の曲、黒い花びら、水原ひろしさんです。

水原博士さんで黒い花びらでした。続いてはやはりその当時の歌ですね。昭和36年に発売されました夢で会いましょう。これはやはり NHK の番組のそのテーマ曲ですね。当時はバラエティ番組のテーマ曲をレコード化するということはほとんどなかったんですが、エンディングで流れる坂本澄子さんの歌に人気が集まってシングル版が発売されました。これも作曲は中村八大さんです。坂本澄子さんで夢で会いましょう。

坂本須美子さんの歌、夢で会いましょうでした。記憶がありますけれども、これ生でやったりしてたんですよね。本当にテレビが、多くの茶の間で見られるようになった時代の曲です。続いては、テレビドラマの主題歌、これも NHK でした。昭和36年から39年まで放送された若い季節、その主題歌として作られた曲をザ・ピーナッツが歌いました。作曲は桜井純、作詞は永六輔さんです。若い季節。

ザ・ピーナッツの歌で若い季節でした。続いてはこれも夢で会いましょうから出てきた歌ですね。遠くへ行きたい。歌っているのはジェリー・フジオさん。大ヒットとなりました。1962年の5月の歌、昭和37年ですね。この歌はまたその後いろいろな人が歌って、渥美清さんとか森山良子さんなども歌ったカバー曲が出た曲でもあります。作曲は中村八大。ジェリー藤尾さんで遠くへ行きたい。

ジェリー不自由さんで遠くへ行きたいでした。続いての曲は西田幸子さんですね、ふるさとのように。これも夢で会いましょうから1962年12月の歌ということですね。六八コンビと言われましたけれども、 A 六助さんと中村八大の曲です。西田幸子さんで「ふるさとのように」。

西田幸子さんでふるさとのようにでした。今夜の日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌ということで、A 六助さんが作詞した歌を特集してお送りしています。続いてはこんにちは赤ちゃん、これも大ヒットしました。あずさみちおさんですね。これは中村八大さんに昭和38年ご長男が誕生して、その時ガラス越しに初めまして私がパパよとつぶやいたのを A 六助さんがそっと脇で見ていてメモをしたという、そういうエピソードが残っていますけれども、そのパパをママに変えてこの歌を作って、やはり夢で会いましょうの中で、あずさみちおさんが歌いました。大ヒットとなりました。昭和38年、

おかけしようと思いましたが、ちょっと、CD の具合が悪いということで申し訳ありません。ではその次の曲をおかけしましょう。予定していました。その次の曲は二人の銀座、これもヒット曲ですね。ザ・ベンチャーズの作曲、昭和41年です。歌っているのは山内健さんと泉雅子さん。それでは二人の銀座どうぞ。

二人の銀座、山内健さんと泉雅子さんでした。続いては女一人、これは作曲は泉拓さんですね。リューク・エイセスが日本の歌シリーズというのを、日本全国各都道府県の歌を一曲ずつ作っていこうというプロジェクトだったですけども、いい湯だなとかフェニックスハネムーンは宮崎だったですかね。それから筑波山麓男性合唱団とかいろいろ、ヒットする曲もありました。そんな中の一つ、女一人、これは京都の歌でしたね。昭和40年、作曲泉拓さん、女一人、リューク・エイセスです。

リュークエイセスの歌で女一人でした。今夜は、作家で綴る流行歌ということで、作詞の A 六助さんの作品をお送りしています。続いてもその日本の歌シリーズの中の一曲、群馬の歌でした。群馬県の歌として作られたいい湯だな、これをザ・ドリフターズがカバーしてテレビで、歌って大変な人気になりました。このドリフターズの曲としては昭和43年の発表ということですね。いい湯だな、ビバノンロック、ザ・ドリフターズです。

ザ・ドリフターズでいい湯だなビバノンロックをお聞きいただきました、続いては、北島三郎さんの帰ろかな、あ、これもそうなんですね、作曲は中村八大さんです。どうぞ。

北島三郎さんで帰ろかなでした。今夜は作詞の A 六助さんの特集をお送りしていますが、途中トラブルでおかけできない曲がありました。申し訳ありませんでした。最後の曲になります。水原ひろしさんの黄昏のビギン、本当に中村八大さんと A 六助さんのお二人で名曲がたくさん生まれていますが、これも今でも人気のある曲です。千秋直美さんのカバーもヒットしました。いろんな方が歌っています。昭和、34年の曲です。水原ひろしさん、黄昏のビギン。

0: 黄昏のビギン、水原ひろしさんでした。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は A 六助さんの作品をお送りしました。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は西日本を中心に、高気圧に覆われるでしょう。北日本には大陸から低気圧が近づく見込みです。沖縄と九州、中国、四国、近畿は晴れるでしょう。にわか雨はほとんどなさそうです。東海から関東も晴れますが、午後は山沿いの一部でにわか雨があるでしょう。北陸と東北、北海道は雲が広がってところどころで雨が降りそうです。雷が鳴って日本海側を中心に雨が強まるでしょう。道路の冠水などに注意してください。最高気温は昨日と同じくらいのところが多くなる見込みです。では各都市の、今日の予報と、そして最低気温の予想、最高気温の予想をお伝えしていきます。那覇では予報は晴れ時々曇り、最低気温の予想28度、最高気温の予想は33度。この順でお伝えしていきます。鹿児島は晴れ、27度、最高が37度。福岡は晴れ、最低28度、最高36度の予想。高知は晴れ、26度、37度。松山は晴れ、26度、35度。広島も予報は晴れ、26度、36度。松江は晴れ、27度、35度。大阪晴れ時々曇り、28度、36度。名古屋は晴れ時々曇り、27度、最高38度。金沢曇りのち時々晴れ、27度、33度。新潟は曇り時々雨、25度、29度。東京晴れのち曇り、27度、36度。仙台予報は曇り、最低23度、最高31度の予想。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。今月28日、最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、地震活動の活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日は昨日より気温が高くなる見込みです。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。

ください。今月28日午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。地震活動の活発な状態が続いています。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だとしています。一方、熊本県では今日は昨日より気温が高くなる見込みです。今日日中の最高気温は人吉市で37度、熊本市で36度、天草市牛深で35度と予想されています。断水や停電が続いている地域では復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど熱中症を防ぐためにできる限りの対策をとってください。熊本県は昨日午後6回目の災害対策本部会議を開き、今回の地震が原因でこれまでに25人の死亡が確認されたほか、地震によって亡くなったかどうか調査中の人が9人いて、合わせて34人が死亡したと報告されました。地震で煙突が倒壊するなどした日本製紙の八代工場では、工場内に閉じ込められていた11人を救助し、昨日捜索活動が終了しました。県によりますと、このうち8人の死亡が確認され、2人が怪我をしました。昨日救助された1人の容体は分かっていません。一方、地震後に大規模な爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では12人が救助され、7人が死亡し5人が怪我をしていて、他に残された人がいないか捜索活動を行っていると報告されました。このほか県内では390箇所の避難所が開設され、9196人が避難しているということです。またおよそ7万9700戸で断水し、およそ1万9000戸で停電が続いているということです。自宅が全壊した熊本県八代市の60代の夫婦は、生活再建の見通しが立たない中、健康面の不安も抱えながら避難所での日々を過ごしています。八代市松江の宮本昭光さん67歳と妻の明子さん61歳が暮らしていた自宅は、今回の地震で1階が潰れるようにして全壊しました。地震の際、たまたま倒壊した家に隣接する別棟にいた昭光さんは、揺れの中必死になって窓から外に逃れたということです。当時の状況について昭光さんは、テーブルにつかまったが横揺れがすごくて頭がパニックになりました。手を怪我しましたが、どういう状況だったかも覚えていませんと振り返りました。また当時家の外にいたという妻の明子さんは、全壊した家について、結婚してからずっと住んでいる家で、娘のお雛様など思い出もいっぱいの家なので残念ですと話していました。今2人は芽子さんの高齢の父とともに避難所での生活を続けていますが、昭光さんは耳が不自由で目も緑内障などでよく見えず、芽子さんも重度の睡眠時無呼吸症候群を患うなど健康面の不安を抱えています。避難所にはマットレスなどはなく、床に薄いシートを敷いて寝ているということで、昭光さんは早く家に住めるようになればと話していました。今回の地震で震度7の揺れを観測した熊本県宇城市にある産婦人科のクリニックでは、建物の一部が壊れましたが、被害が少なかったスペースに臨時の診察室を設けて対応に当たっています。宇城市の産婦人科松ヶ瀬レディースクリニックは、今回の地震で建物の外壁が壊れるなどの被害が出ました。地震が起きた際、11人が入院していたということですが、安全のため近くの病院に転院させたり、自宅に戻ることができる人は帰宅させたりする対応に追われたということです。建物の点検を進めた結果、
去年建設された新館は被害が少なかったということで、新館に医療機器を運び込んで臨時の診察室を設けて外来の診察に当たっていました。昨日検査のために訪れた宇城市の藤本つぐみさん19歳は、出産3日目で赤ちゃんと入院中だった時に地震が起きました。藤本さんは、赤ちゃんにミルクをあげていた時に地震が起き、揺れがすごくて転げ落ちそうになりましたと当時を振り返っていました。そして地震の後は八代市の実家に身を寄せているということです。藤本さんは、水が出なくて哺乳瓶の消毒や沐浴ができないので、知り合いに水を頼むなどして何とかしています。先生や助産師、看護師が連絡をくれたりサポートしてくれたりしていて、とても助かっていますと話していました。クリニックの田中博明院長は、出産は待ったなしで迅速な対応が必要になる。この病院は妊娠出産の患者が全体の半分を占めるので、そういった方の相談の窓口となり、少しでも安心してもらえるよう診療を続けていると話していました。今回の地震で震度7の揺れを観測した熊本県石川町では、倒壊を免れた住宅で家具が壊れるといった被害が相次ぎ、住民が片付けに追われています。このうち氷川町宮原に住む松本康政さん46歳は、今月28日に地震が発生したとき自宅で仕事をしていました。大きな揺れを感じたため、とっさの判断で一緒にいた2人の息子に覆いかぶさり、倒れてくる柵などから守り、子どもたちに怪我はなかったということです。自宅では食器やガラスの破片が床に散乱していて、昨日も厳しい暑さの中、松本さんは家族とともに片付けに追われていました。松本さんによりますと、電気は復旧しましたが、断水は今も続いているため、入浴などができないということです。松本さんは、揺れが起きた際は立っていられないほどで、自分がどうなっているかもわからない状況でした。近くに寄ってきた子どもに大丈夫と繰り返し伝えました。水さえ普及すればある程度の生活はできると思うので、そこまでは近所の人と協力しながら耐えていきたいと話していました。氷川町の役場では物資の配布などの対応にあたる職員の疲労も日に日に増しています。今回の地震で氷川町では125棟の家屋が全壊するなど、合わせて800棟以上で被害が確認されているほか、町内全域で停電や断水が続いています。町役場にはおよそ130人の職員がいますが、発災直後から対応に追われています。昨日も避難物資の配布や電話への対応などに当たっていました。こうした状況に職員の中には、熱中症とみられる症状が出る人もいるということです。このため熊本県では氷川町など被害の大きかった合わせて6つの市と町に応援の職員を派遣して対応に当たっています。また県外の自治体からも応援の職員が派遣されるということです。新幹線の情報です。九州新幹線は今日の始発から筑後船小屋駅と熊本駅の間の上下線で運転を再開するということです。これにより博多駅から熊本駅の間の上下線は本数を減らすものの、ほぼ平常通りの運行となります。熊本駅と鹿児島中央駅の区間は運転再開の見通しは立っていないということです。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく4時10分になります。

0: 7月31日金曜日のラジオ深夜便、午前4時10分を回ってこの時間になるとお目覚めの方も多いと思います。今夜は、高橋敦幸がお送りしています。おはようございます。この4時台は、ラジルセレクションということでお送りします。今年度ラジオ深夜便ではこれまでに放送して好評だった番組をこの時間にお届けしています。今回は5月4日に放送した特集番組、27歳が命つなぐ駆け込み寺、新宿歌舞伎町若者支援の現場からという番組、特集番組を再編集してお伝えします。新宿歌舞伎町には数年前から家庭や学校に居場所がない若者たちが集まるようになりました。そんな若者たちを支えてきた支援団体の代表に27歳の女性が就任しました。声にならない SOS に向き合う清水葵さんの奮闘の日々を追いました。
1: 新宿区では条例で路上での客引き、
2: 東京新宿歌舞伎町居酒屋やネットカフェ、パチンコ店などの遊技場、そしてホストクラブからガールズバーまで様々な店舗がひしめき合う日本有数の歓楽街です。この街のビルに囲まれた広場の一角に6年前から10代から20代の若者たちが集まるようになりました。新宿東宝ビルの横にあることから東横キッズと呼ばれています。
3: なんか繋がれるもんある、無理やったらいい。
2: 家庭や学校などに自分の居場所を見出せず、この場所で出会った同じ境遇の仲間とお酒やタバコを片手に盛り上がったり、黒を基調とした地雷系と呼ばれる独特のファッションでダンスをするなど、この場所ならではのスタイルをSNS に上げたりして過ごしています。しかしその一方で、一時的な快楽を求めて市販薬を大量に摂取するオーバードーズを繰り返したり、ホストクラブにはまって借金に追い詰められたり、深刻な問題が後を絶ちません。
4: 今14歳、お酒と薬混ぜて救急搬送。
5: 友達でやったら楽しかったんですよ。だから、あ、これがオーディオの楽しさなんだなっていうのが分かったっていうのはありました。
2: この場所で若者の悩みに寄り添い支援活動を続けている女性がいます。
6: こんばんは、駆け込み寺です。なんかカイロとかいります？大丈夫？
2: 清水葵さん、27歳です。去年4月、歌舞伎町で20年以上悩みを抱える人たちの相談活動を続けてきた公益社団法人日本駆け込み寺の代表理事に就任しました。
7: もっとどうしようもない状況、命からがら逃げてきて、誰かしらあそこに行けば助けてもらえるだろうみたいな場所になってますけど、
6: まあ、上辺上いろいろ喋ることはできても、やっぱその本人のこう、ね、心の奥底までとか、ふとした瞬間にね、死にたいってなっちゃったりとかするから、多分もう本当氷山の一角でと思います。
2: 歌舞伎町で若者の命と向き合う清水葵さんの奮闘の日々を見つめました。私たちが清水葵さんと初めて出会ったのは今年1月。清水さんが代表を務める日本駆け込み寺は新宿駅から歩いて10分、歌舞伎町の飲み屋街を抜けた先のホテル街のそばにあります。事務所の真向かいにある大久保公園には、この日も立ちんぼと言われる若い女性が何人も立っていました。
6: 清水と申します。片手で、はい、ここの代表しています。
2: ショートカットに流行りのピアス。清水さんは笑顔で迎えてくれました。駆け込み寺は代表を務める清水さん以外に80人ほどのボランティアが登録しています。毎日昼の12時から夜9時まで事務所を訪ねてくる若者の相談に乗ったり、毎週土曜日には子ども食堂を開いたりするなど居場所を提供しています。日々の活動の中で大事にしているのは、繁華街にたむろしている若者たちの様子を確認して回る夜回りです。午後8時になると、
8: じゃあ、あ、傘か、傘いるね。
9: 傘はいると思いますよ。で、今日何か持ちましょうか。お願いします。行ってきます。
7: なんか欲しいものあるとか、
2: 持っていくのは寒さをしのぐためのカイロやリップクリーム、そしてティッシュや生理用品、お菓子などの日常品です。ティッシュにはいつでも相談に来られるようにと駆け込み寺の連絡先をつけています。
7: いやー、雨がすごい、あいにくの雨で、まあ、子どもたちはどうだろう、もしかしたら、まあ、あの東宝シネマズの映画館のところちょっと中にあのなんだろう、アーケードみたいなのがあって、あの屋根があるんで、その辺にいるかもしれないですね。
2: 雨だったこの日、清水さんの予想通り広場ではなくアーケードの中で、下は14歳から20代まで15人ほどが過ごしていました。
7: じゃあ駆け込み寺の
10: 方。おお、駆け込み寺のさ、うん、あれ飯食ってる
7: で。マジで。ここでは配れることはできる。
11: チョコレート？
7: うん、クッキーか。
11: 食べる。
7: いいよ。カイロはいらん？まあいい。リップとかもいい？大丈夫。
12: ティッシュ系、あ、オッケー。
2: 清水さんと顔なじみの若者もいれば、初めてここにやってきたという若者もいます。
12: ごめん、若干
2: こうした声かけを続けることで、若者がいつでも頼ってきてくれるきっかけになればと考えています。
13: この付近での待ち合わせは近隣住人、施設利用者などの迷惑者、待ち合わせ行為はご遠慮ください。
2: こうした活動を通して駆け込み寺には毎日20人から多い時は50人ぐらいの若者が立ち寄るようになりました。最初はたわいない話から、次第にそれぞれが抱える悩みを話すといいます。
7: まあ、新規の子どもたちは大体やっぱり家出関係が多いんですけど、自分の存在価値がわからないとか、何してもうまくいかないみたいな、うん、なんか目にこう力がないというか、うん、もう生きてる価値ないわっていうの、こう自分を傷つけたいっていう気持ちにリストカットとか、うん、すぐにはやっぱ極端にやめれるわけじゃないので、うん、ここに来てちょっと喋って一旦落ち着いて考えようとかって言ったりするようにはしてます。
2: 駆け込み寺を行くあてのない若者たちの居場所にしたい。清水さんは事務所内の一つ一つに様々な工夫をしています。気軽に立ち寄りやすいようにと、スマートフォンが充電できる休憩スペースやドリンクサーバーを設置、29歳以下であれば自由にトイレを使うこともできます。そして清水さんが大事にしているのは、毎日明かりを絶やさないこと。ネオンに包まれた繁華街から少し離れた場所で安心できる空間を作りたいと言います。
7: そうですね、やっぱでも暖色のライトは気をつけているというか、寒色にしてないんですよ。これオレンジ寄りのライトで、かつまあ緑とか間接照明とかつけたりして、やっぱりこう暖かい雰囲気っていうのは、まあ、このカーテンレールも全て緑のものなので、やっぱこう自然の温かさというかは意識して作ってると思いますね。
6: やっぱり相談所として構えている以上ちょっと敷居が高いというか、なかなかこう入る勇気が出ないっていう子たちも結構多いので、そういったところで関係性を築いたところからやっぱり本音を聞き出すことができると思っているので、心の拠り所となるような場所になっていけたらいいなとは思ってます。
2: 駆け込み寺の代表になって1年、清水さんは歌舞伎町に居場所を求める若者たちのお姉さんのような存在になっています。
11: 葵ちゃん、
14: はい、
11: 私今気づいたんだけどさ、ここだけだと思ってたの、
14: ほら、
6: うわ
11: 赤くなってんじゃん。あれ酔っ払いだからさ、噛んできてんの。力加減もクソもないわけよ。クリ噛んどるから。
14: かわ
15: そう、
14: マジ
15: でこい
14: つ
15: ばか。
14: 何？
15: ビンタ対決し
6: ちゃった。ビンタ対決？大丈夫？ニュースなるで、またあかんで、あ、それで捕まってるもん、トー横の人。
15: マジ？
6: うん、
15: 失神するまでや
6: った。そう
15: 失神したわ。
6: マジで。
2: 清水さんに話を聞いてほしいと何度も訪れる若者たちもいます。
6: 同世代の子がまあ、頼ってきてくれることもそうだし、それでね、ちょっとでも明るくなって帰ってくれたら嬉しいなっていうか、うん、それがもう駆け込み寺のある意味だと思うし、多分なかなかないんですよね、こういう場所が。ゆるくって言ったらあれですけど、柔軟にね、その子が利用しやすい場所を作ってあげるべきなのかなと思いますね。誰かに愚痴言ったりとか不安をぶちまけることで、まあ、ちょっとでもなんだろう、その自分を傷つける選択をしないでくれたらまあいいなとは思う。そう。
2: 一方で、組織を運営する代表として清水さんは今危機に立たされています。
15: どんな感じですか今？
6: いや、悔しいですよね。考え事が多くなった。
2: 清水さんが駆け込み寺の代表に就任した直後の去年5月、当時事務局長を務めていた40代の男性がコカイン所持の疑いで逮捕。また相談に来ていた20代の女性との不適切な関係も明らかになり、駆け込み寺は社会から信用を失いました。清水さんは当時の状況をこう振り返ります。
6: その事件が起こった5月18日から18、19、20、21、22、4日間ぐらい全部一人でクレーム対応とか取材対応とか、あとガサの立ち入り調査の対応とかもして、ひたすらこう泣きまくったというか、もう人前で泣く年でもないと思ってたんですけど、でもこうやっぱ私一人じゃ駆け込み寺を運営できないから不安やったんやなっていうのを同時にこう感情があって、こう自分のやるべきことと覚悟が決まったなっていうのはあります。
2: 支援活動を通して笑顔になるたくさんの子どもたちを見てきた清水さん、再び駆け込み寺として活動を続けるため組織の再生を進めてきました。清水さんに再生を託したのは駆け込み寺の創設者、源秀盛さんです。
16: 大ピンチになって、このまんまじゃ駆け込み寺は行けへんなっていうのと、ほとんど会員が離れていく、寄付も減るのやから、その時こそ青い龍や、ただ今度の色味違うのは完全に Z 世代やと、歌舞伎町なんか若い子しかおれんねやから、ただしこれから荒波に入っていくと、まあまあ芯も育ってるし、要するに新しくリニューアルをやっていこうみたいな時に、まあ葵がやるかって言ったらやりますと、やりたいと、いうところで、まあたった一人を救う、でも寄り添いもする、でこういう相談も聞く、まあええなと。
2: 今後同じような事態の再発を防ぐため、事務所のスタッフには専用の携帯電話を持たせ

0: 相談者と個人的なやり取りができないようにしたり、相談業務も同性のスタッフが対応したりするようにしました。またスタッフに対しては薬物などの違法行為に手を染めることがないよう定期的な研修を行い、再発防止策が実行されているかについては第三者委員会がチェックすることにしました。しかし運営資金のほとんどを占めていた行政からの助成金は打ち止めになり、寄付をしてくれていた支援者も離れてしまいました。今は街頭募金のみ、自転車操業の毎日です。
1: まあ、でもあの事件は確かに答えましたけど、なんだろう、自分が辞めたいと思って辞めるならあれですけど、まあ、他人のこの影響で辞めちゃうとこう悔しさが勝つというか、だったらまあできるところまで頑張ってみようっていうのはありますね。
0: 歌舞伎町に居場所を求める若者たちの実態はより深刻さを増していると清水さんは感じています。
1: 別れてはない、ね、
0: 4月中旬、清水さんが保護者の相談を受けている最中、2人の20代の男性が駆け込み寺を訪ねてきました。
2: はっきり分かるのが怖いんじゃないかなと思って、
1: うんうんうん、
2: それでなんか
1: 誰か来た、ちょっと見てもいい、すみません。もう今あれ休み休み、今日休みな、そう休みや、
3: 休み
1: や、
3: うん、なんか
1: そう
3: 男子禁制みたいな話聞いたらどうなんですか、ね、
1: 今はできない、うん、
3: 俺らもやっぱ会えないんだ。
1: そうだね、ごめん。
0: この日はあいにく事務所には清水さんだけ、女性の相談しか受け付けられない日でした。しかし以前から3人で来ていた若者が2人で深刻そうに訪ねてきたため、違和感を感じた清水さんは入り口で話を聞きました。
1: バット君大丈夫そう？
4: バット君
3: 意識不明だし、
4: 意識不明で、
1: ももちゃんが亡くなった。そっか、バット君はまだ病院で今洗浄してんのかな、胃洗浄とかしてんのかな、意識不明ぐらいの状態。
4: いや、なんか一心停止
1: なんかね、
4: 警察から聞いて蘇生繰り返してるみたいな話で、
1: うん、
4: さすがに
1: の、
4: どうなんだろうみたいな、
3: やってることはやってることだ、俺は
1: まあ、まあ、
0: 実はこの前日、歌舞伎町のラブホテルで20代の女性がリストカットで亡くなり、交際していたこの男性たちの仲間の一人が同じ部屋で大量の市販薬を飲み、意識不明で病院に搬送されたという話でした。
1: 分かった、まあ、ちょっとあの解放したらまた言うから、これごめんな、うん、すまんな、なんか持ってく、
5: いや、
1: これ腹減ってないの、あ、休憩したいだけ、あ、そういうこと、アクエリのやつならあるけど、冷やしてるけど、
5: あ、いいんですか、
1: え、ちょっと待って、いいよ、ちょっと待って、
6: こういう駅に動けるんですけど、よいしょ、その日で考えてるっていうのは、まあずるずるいきますよね。
1: ゼロキロカロリー。
5: ありがとうございます。
1: でもちゃんとアクエリの味するから。
5: はい、ありがとうございます。すみません。
1: すまんの。またね。はい、ありがとう。
5: はい。
0: 清水さんは仲間の状況を心配する二人を落ち着かせ、何かあったらまた立ち寄ってほしいと声をかけ返しました。このやり取りがあった後、救急搬送されたという若者がどういう子だったのか、清水さんに聞きました。
1: 男の子の子はだいぶよく知ってる子で、
7: 何歳ぐらいなんですか？
1: 男の子何歳だ、21とかその辺、尼崎かな、どっかその辺の出身、コテコテの関西弁の男の子で、なんだっけな、現場系の仕事やってたらしくて、はいはい、うちらがこの電球つけるのに苦戦してたところを一発でつけてくれて、そうで、すごい手伝いとかもしてくれて、こうは気の利く感じの男の子だったんですけど、大丈夫かなっていうのは

0: 売春などを強要されるケースが相次いでいます。ホストに6年前からハマり続け、駆け込み寺で清水さんに相談している女性に話を聞くことができました。24歳の仮名志優さん。ホストクラブに通うようになったきっかけは、親からの DV で家庭内に居場所がなくなったことでした。
1: いや、ちょっとね、言えないぐらいにはひどくて、もうずっと昔から、いや、もうネグレクト、暴力当たり前みたいな、うん、だいと思うから。私、実家出る時に親に、私アイドルになりたいから、私家出るからっつって大口叩いて、学校辞めるからまで言って、親にめちゃくちゃ怒られたんですよ。それこそぶん殴られたし、意味が分かんない、夢を見るのやめろ、お母さんにもお父さんにも。
0: 18歳で家出して、当時マッチングアプリで知り合った男性と交際しました。実はその男性がホストだったため、デートや食事でホストクラブにたびたび通うようになりました。
1: 彼女っていう立場を与えてお金を使ってもらおうっていう営業をされてたから、本営だったんですよ、本家の営業っていう。まあ稼げると思ったから一緒にいただけとかって言われて、
0: 志優さんは関係を断ち切れないままホストクラブに通い続け、高額な借金を背負うことになりました。そしてその返済のために、ホストの彼氏から風俗店で働くように勧められたといいます。
1: ほら、群馬に出稼ぎに行ってて、お仕事で、風俗のお仕事で出稼ぎに行ってて、死ぬほどお金を稼いで、そのお金をなんか、そのお金を稼いでた目的の人から出稼ぎに行ってる1週間の間、一回も連絡がなくて、電話にも出ないで、電話の内容も聞いてこようとしない、ただただそのいくら稼いだの、どんだけ接客したの、話しかしてくれない。ただ私自身がもう無理だから終わりにするからって言わないと、ずるずるこう関係は続いていくみたいな。
0: 志優さんが駆け込み寺の清水さんのもとに相談に来たのは今年2月。誰が父親かもわからない子供を身ごもってしまい、産むか中絶するかに悩み苦しんでいた時でした。清水さんは同年代の同じ女性として悩みを共有し、何度も話し合いました。
2: 志優ちゃんもやっぱ責任感強いから、やっぱ下ろすことによってね、やっぱ命がってなってたから、いやいやって、そこは結構お互い討論してたというか、言い合ってたよね。もう私が悪いんだってなってたから、いやそうじゃないでしょ、
1: なんか産むこともできない、産むこともできないし下ろすこともできない
2: 状況だ
1: ったって言って、私葵ちゃんに何回も泣いて、どうしようって言って、うん、
2: それでさ、
1: そう、ね、下ろした後も、
2: うん、結構しんどか
1: ったね。私はそう、子供下ろしちゃったって言って、私のせいで、
2: うんうんってなってたから、いやそうじゃないよ、ちゃんと育てられる環境を作ってから産まないと赤ちゃんもかわいそうでしょっていう、うん、そこは結構戦ったよね。うん、やっぱ下ろした直後は精神的にもこうショックが大きかったし、やっぱ自分で殺す選択をしちゃったっていうね、自分を責めちゃってたから、うんうん、そうじゃないよっていうのは言ってあげてたりして、うんう
0: ん、何度も話し合った結果、誰にも頼れない今の状況で子供は育てられないと、志優さんは中絶する決断をしました。清水さんはその決断を尊重し、病院を探したり経済的支援をする行政の窓口につないだりするなどのサポートをしました。志優さんが退院した後は、一人で不安を抱え込まないようにと、毎日電話や SNS で連絡を取り続けています。
3: 清水さんってどんな

0: イメージ。
1: 優しい人、本当にお姉ちゃんみたいな。あんま大人好きじゃないけど、なんか正論しか言わないから、なんでそうなってんのかとかで、大人からしたら関係ないことで、でもなんでそうなってるかって大人からしたら関係ないけど私らにとっては結構重要で、だけどそこを分かってくれようとしない大人が好きじゃなくて、でも葵ちゃんってそのどんだけこっちが悪いことしてたりだとか、どんだけ間違ったことしてても、間違ってるよとは言ってくれても、その経緯を全部聞いた上で、その全部を否定するようなことって言わないから、なんか信用してこの人にだったら喋ってもいいかなって思える人かな。
2: 清水さんは歌舞伎町の若者支援は命と向き合う現場だと言います。
3: 漫画のセリフじゃないけど、本当別に死ぬこと以外かすり傷っていうのは本当そうだと思う。生きてるうちにしかできないのでね、やっぱやりたいことって。本当貧困な国だとね、食えるか死ぬかみたいなぐらい、こう明日死ぬかもしれないっていう世界なので、そうですね、できるところまではやり続けていきたいなと思います。まあ、そのために社会福祉士とかも勉強するし、
4: はい、
3: 資格を取って、まあ本当その目の前にいる困ってらっしゃる方の一助になれたらいいなとは思って。
2: 清水さんは月に2日だけ完全に駆け込み寺の業務を離れる休日を取ります。
3: すぐあっち行ったら渦政映画村。
2: 4月19日、清水さんは京都にある実家に向かいました。
3: ちっちゃい時も映画村行った時に、こう
2: 1週間後に27歳の誕生日を迎える清水さんをお祝いしたいと親に呼ばれたからです。車で実家に向かう道中、清水さんは育ててくれた両親に対しての特別な思いを語ってくれました。
3: 自分自身は特別養子縁組で育ちまして、中学1年生の時に、その実は血がつながってないんだっていうのを聞かされてから、まあちょっとこう望まれなかったのかとか、まあそう、まあ、自己肯定感が一気に下がっちゃったっていうのはありますよね。まあでも感謝ですよね。まあ、それこそ20年前の里親制度なんてしっかり定まってなかったし、かなりの覚悟と、まあ、決断があったんだろうなっていうのは今になって思うというか、その中でまあニュージーンにいた私をこう選んでくださって、まあ、愛情込めて育ててくれたっていうのは自分にとってもこうありがたい縁というか、ご縁というか、なので本当感謝してますね。
2: 車の到着の音を聞きつけたお父さんが玄関で清水さんの帰りを待ち受けていました。
5: しばらくぶりや、正月明けに帰ってきたあの時だけやな。
2: 玄関に入ると奥には大きなグランドピアノがありました。清水さんが中学1年生の時お父さんがプレゼントしたものです。今も清水さんがいつでも帰ってこられるようにと定期的に調律をしています。
5: まあ、ピアノはやっぱ好きみたいですね。これはね、中学の時のこれ、よく合唱コンクールとかなんとかあるじゃないですか、中学生。1年の時は何やったかな、立候補者が何人かいたんかな、でなんかプレゼンをしたんだそうです。ほんで、クラスの人がどの人に伴奏してもらうかっていうのを決めてもらうっていうので、で青よかったらしいんです。3年の時は本人はもうニカニカニカって笑いながら言ってたんやけど、 どうする誰にやってもらえますかっていう話になった時に、そんな清水さんいいひんやろって声がクラスが出たよね。ほんでやるべきねってもう喜んどった。
0: うーん、
2: 清水さんは大学時代まで京都の実家で育ちました。大学時代にネパールの貧困家庭を支援する活動をしたり、九州北部豪雨で被災した佐賀県でボランティア活動を行ったりしました。卒業後は東京で保育関連の企業に総合職として就職しましたが、現場に出て子どもたちと直接関わりたいと思い、就職して2年目の年に会社を辞め、駆け込み寺で働くことに決めました。この清水さんの決断にお父さんは当初反対したといいますが、清水さんからの報告や楽しそうな表情を見て心配はしつつも応援しようという気持ちになってきたといいます。
5: 次何をやったらその若い子たちを助けることができるかとか、どんな支援ができるかとか、今までとは違う支援のあり方とかはあるのかないのかとか、それはあるとしたらそれどういう方法で実現しようかとか、そういうのを考えるのが楽しくて楽しくて仕方ないんやと思うんですよ。で、自分がその若い子たちの役に立ってる、手助けができてる、で何人かが駆け込み寺に常時来てくれるようになって、中にはスタッフ側に近い存在になってくれた人も何人かいるみたいで、そういう目に見える成果が楽しいんです。嬉しいんやと思うんですよ。
2: 苦境に立たされている今の清水さんをどう見守っているのか、お父さんに聞きました。
5: 養子屋なんて実は振り返って思ったことないんです、ほとんど。
0: あ、
5: もうずっと自死と同じ思いで、常々思ってるのは何がどうなるわからないと思ってます。もう今回その代表理事就任して1ヶ月ちょっとで事件が起こって大変なことになっちゃった。そんな誰も予期してないし誰もわからない話なんだけど、きっとそこでこう苦労した経験で踏ん張った経験、いろんな知恵絞って寄付集めをして、援助をもらった経験、そういうことが将来の青井を作っていくよって話をしてて、だからひょっとしたらあの事件がなかったら10年後の青井はまた違う姿だったかもしれない。

0: 覗きに来た。
1: つかの間の清水さんの休日。清水さんは東京への夜行バスが出発する時間ギリギリまでお父さんの前でピアノを弾き続けていました。

0: 駆け込み寺で今清水さんが新たに取り組んでいることがあります。
1: 飯食います。
2: はい。
1: ロンドン
0: 若者たちが海外の食文化に触れるイベント、グローバル食堂です。歌舞伎町でその日を生き延びることで精一杯の若者たちに関心の幅を広げ将来を切り開くきっかけになればという清水さんの思いからです。去年10月からスタートさせました。この日は海外出身のボランティア4人の協力を得て事務所内を食堂にしてギリシャ料理と中華料理そしてアメリカ料理を準備しました。午後2時食堂のオープンと同時に若者たちが次々に訪れます。
1: いっぱいあるよ。
3: 初めて食べた。
1: 大きくなったな。大きくなったね。
0: ボランティアに来てくれた海外の方に料理の作り方を熱心に聞く若者やおかわりをしている若者もいました。
4: おいしい。デリシャス。
0: 清水さんはその様子をそばで温かく見守っていました。
1: なんて言うんでしょう、やっぱこう目的なく歌舞伎町に滞留してる、まあ若者とかに対して、まあ小さいお子さんもそうですけど、まあこうなかなか異文化に触れる機会ってないと思ってて、まあやっぱこう違う文化とか海外の人と触れることによってちょっとやってみたいことの発見とか、あと英語で話してみるこのドキドキ感とか、ちょっとなんとか話そうとしてる子どもたちの様子とか見てて、なんかそこに新しい可能性を感じてほしいなと思って、こう2回目もやりましょうみたいな話になりました。
0: 今後は茶道教室や着物の着付け教室などさまざまな体験の場を提供していきたいと考えています。
5: 何が嫌かって、それが悪みたいな書き方してくるのが嫌よね。
0: 清水さんが駆け込み寺の代表に就任して1年、居場所のない若者たちを取り巻く厳しい環境は変わりませんが、嬉しい出来事もあります。
5: あ、これなんかアウトリーチのなんかその渡してるものに貼るやつ。
0: ホストから抜け出せず風俗店で働き子供を中絶した24歳の亀井志優さんが駆け込み寺の活動を手伝いに来てくれるようになりました。
6: でも一番人手が必要だからね、そういう気に入り、
5: アウトリーチの準備系ね。
7: わーい、あの香川くんご飯だ。
0: そしてこの日は志優さんの口から今後の目標についても。
5: 16の時にその動画で見たチカイルがすごい好きで、私もアイドルになりたいってなっていろいろ目指したんだけど、そのホストアスピしてたけどなんだろう、こう変わるきっかけとして、出勤ルーティン、生活系その配信者に戻りたい。
0: かつてアイドルを目指した経験を生かし、インフルエンサーになって少しでも誰かを明るくする手助けをしたいのだと言います。午後8時からのいつもの夜回りで清水さんに声をかけてきた女性がいました。
1: マロ久しぶりに会ったかも。
3: 家も久々だよ。あと1週間後に学生で。
1: 学生？何の？
3: 専門学校通い直し。
1: え？何の？ネイル？美容師？イグ？髪切ってもらおう。
3: やだ。
1: なんで？安くして。
0: 数ヶ月前まで駆け込み寺に来ていた10代の女性から、春から美容師の専門学校に通うという報告でした。
1: まあいろんなことあったのも見てきたし、紆余曲折彼女なりにあったのも知ってるので、めちゃくちゃ嬉しかったですね。あ、結局その自分の中でいろいろホストとか行ったりもしてたけど、こうやりたいことの一つとして専門学校を選んだっていうのは進歩だと思いますね。 うん、私がこの駆け込み寺でなってほしい像がまさにあれで、その、まあ、いろんなことがあったり自分を傷つけたりすることもあるけど、何か時間とかきっかけを経てやりたいこととか実現させたいことにつながることが私の中での駆け込み寺で実現させたいことの大きなテーマなので、もう本当うわ嬉しかったですね、うん、もっと話したいぐらいでしたけど、やっぱり他ルート回らないといけないのでまたねっていう感じで。
0: 信じて裏切られて一歩進んでまた後退して、それでも清水さんは居場所のない若者たちの命をつなぎ止めるため、27歳の今だからこそできる支援を続けていきます。
1: ごめん若干濡れてる、ごめんティッシュ
3: 大丈夫。

0: はい、気をつけてね。はい。
1: 5月4日に放送しました特集番組、27歳が命つなぐ駆け込み寺、新宿歌舞伎町若者支援の現場からを再編集してお聞きいただきました。ラジルセレクションでした。では今日7月31日金曜日の誕生日の花と花言葉です。今日が誕生日という方、おめでとうございます。誕生日の花は伏黒仙王、花言葉は天気。仕事の天気とか人生の天気などという時の天気ですね。伏黒仙王は森の中にあって、朱色に近いその色はとても目立ちます。渋い花と言いますかね。ただ野生のものには滅多に出会うことはなくなりました。私はそうですね、長野県の南部の割合低い山で見たことがありますが、林の中、割合薄暗いところに咲くんですね。花が大きいので、とても目を引きます。朱色ですけれども独特の色をしてまして、少し黄色みがかかっているといいますか、なでしこの仲間ですね。花びらは5枚、その名の通り茎にはっきりとした節があって、これが黒っぽいので伏黒という名前があります。仙王の方は何かというと、京都嵯峨野にあった仙王寺というお寺から広がったという説があります。伏黒仙王、山で見かけるなでしこの仲間では大型の方ですんで、見つけると嬉しい花ですね。誕生日の花、伏黒仙王、花言葉は天気ということでした。では音楽をどうぞ。小松亮太さんのバンドネオンの演奏で、いつも何度でも。

0: 小松亮太さんのバンドネオンの演奏でいつも何度でもでした。お別れの時間が近づいてきました。東京も明るくなってきました。この夏は特に気温を見ていると東海から西厳しい暑さが続いていますね。関東は私の感じですがややマシといいますか、昔の夏のような感じ。セミも元気で鳴いて出てきましたし、夕立があると涼しくなる、本当に以前からの夏の感じが今のところしています。そんな気がするのもこのところ年によっては日照りでセミが出てこなかったり、蚊も夏にはいなくて秋に出てくるなんていう、夏が続いていたからですよね。まだまだ暑い日が続きます。無理せず暑さと戦わず、どうぞ気をつけてお過ごしください。さて、深夜便、今夜は北海道発のラジオ深夜便です。テーマは火山と生きる、十勝岳大規模災害から100年。夜11時台はテーマトーク、火山と生きる、大正泥流から100年、今十勝岳はというテーマで。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するもので、日本時間8月1日から放送時間をこれまでの1日14時間から1日7時間50分に変更します。ここからは日本時間8月1日午前0時以降の中東向け臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。ここまで日本時間8月1日午前0時からの中東向け臨時送信の周波数をお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月31日金曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより栃木県からです。33分頃からは健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意。今朝は自転車・自動車での事故です。40分頃からは毎朝だより後半、神奈川県からのお話です。
0: そして、今朝もですね、最大震度7の揺れを観測した地震にの熊本のね、情報も含めてお伝えしていこうと思っていますが、
1: 神奈川県の大磯のじいさんからメールをいただきました、はい、熊本の方へ。私は新潟県十日町市に住んでいた時、中越地震に遭いました。今は猛暑で当時と比べられませんが、暑さに負けず乗り切ってください。なるべく早く義援金を送りますとのメッセージです。
0: はい、これまでに地震など災害の、ね、被害に遭ったという経験のある方、避難生活での経験、あるいはそのこんな言葉救われたというようなことも含めてですね、ぜひその経験を教えていただければ、そしてみんなで共有できればと思っています。また被災地の方、熊本の方、発信が可能な方は今の状況を教えていただけたらと思います。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでお送りください。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は03-3465-2360です。
0: そして、熊本の方、お休みになれる状況でしたら休みながらお聞きいただければと思います。この時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。今月28日、最大震度7の揺れを観測し大きな被害が出ている熊本県では、地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。で、熊本県では今日は各地で猛烈な暑さとなる見込みです。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を取ってください。今月28日午後4時半ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、鹿島町、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。で、地震活動の活発な状態が続いています。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。気象庁は今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。一方、今日の熊本県は気温が上がり、猛烈な暑さが予想されています。断水や停電が続いている地域では、復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。
1: 熊本県は今回の地震が原因でこれまでに25人の死亡が確認されたほか、地震によって亡くなったかどうか調査中の人が9人いて、合わせて34人が死亡したと昨日発表しました。地震で煙突が倒壊するなどした日本製紙の八代工場では、工場内に閉じ込められていた11人を救助し、昨日捜索活動が終了しました。県によりますと、このうち8人の死亡が確認され、2人がけがをしました。昨日救助された1人の容体は分かっていません。一方、地震後に大規模な爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では、12人が救助され、7人が死亡し5人がけがをしていて、他に残された人がいないか捜索活動が続いています。このほか県内では390箇所の避難所が開設され、9196人が避難しているということです。また、およそ7万9700戸で断水し、 およそ1万9000戸で停電が続いているということです。
2: 地震後に大規模な爆発が起きた熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本で活動に当たった NGO の医師がオンラインインタビューに応じ、地震が続くため二次被害を防ぎつつ救助活動を行ったなどと現場の緊迫した状況を振り返りました。イオンモール熊本では今回の地震の後大規模な爆発が起き、これまでに12人が救助され、7人が死亡し5人がけがをしました。被災地などで医療活動を行う NGO ピースウィンズジャパンの稲葉元隆医師は、おととい午前2時ごろから医療班の一員として警察や消防などとともに現場で活動に当たりました。稲葉医師は昨夜報道各社の取材にオンラインで応じ、当時の様子について、粉塵が舞い地震が続く中、二次被害を防ぐため安全管理を徹底しながらの活動で非常に緊迫した状況だったなどと説明しました。その上で、要救助者が見つかったときはどのような方法で救助し、現場での診察や病院への搬送を行うのか、具体的な手順を事前に話し合うなど、警察や消防、医療関係者がチームとなって活動に当たったと話しました。稲葉医師は現在も熊本県内の避難所などで医療活動に当たっているということで、真夏の暑い時に地震が起きたため避難されている方の困難さは想像を絶すると思います。在宅避難の方も多いと思うので、環境などを少しでも良くするための活動もできないかと考えていますと話していました。一方、イオンモール熊本の2階の店舗で働いていたという20代の女性従業員が取材に応じ、私物を取りに店舗に戻って外に出たおよそ2分後に爆発したと証言しました。女性従業員によりますと、客の誘導避難を終えた後客の避難誘導を終えた後午後5時15分ごろにイオンモール側の従業員とみられる人から、客は外で待機するか帰宅するように呼びかけられ、店内に家や車の鍵などがあり取りに戻らないと帰れない従業員については、店単位で取りに向かうように言われたということです。女性は午後5時20分ごろに従業員6人で一緒に荷物を取りに2階の店舗に戻ったということです。その際に撮影した画像では、スプリンクラーが作動し通路などが水浸しになっている様子がわかります。荷物を取り避難する際に階段を撮影した時間は午後5時43分だったということです。そして中央部北側にある出口から避難したということですが、そのおよそ2分後にドーンという地鳴りに近い音が聞こえ、爆風とともに細かい灰のようなものが飛んできたということです。走ってその場を離れ全身が真っ白になったということですが、女性や一緒に避難した従業員に怪我はありませんでした。女性従業員は、ガスの匂いに関しては私は全く感じませんでした、ガスの警報器なども鳴っていないように思いましたが、スプリンクラーは作動していました。パニックになっている人たちを見て自分が落ち着かなければと思って対応しましたと証言しました。今回の熊本地震で被災地に派遣された医療チームの調整を行う医師は、地震で大規模に被災した病院の患者搬送はおおむね終了した一方で、多くの家屋の倒壊した地域では断水と暑さによる健康影響が懸念されるとして、避難者の健康管理など息の長い支援が必要になると訴えています。災害医療派遣チーム DMAT の調整を行う松田博樹医師によりますと、被災地では昨日の時点で西日本を中心におよそ100の医療チームが活動しています。これまでに建物の倒壊などで4つの病院から大規模な患者の避難を実施し一段落したということで、昨日からは福祉施設や避難所の状況調査を始めているということです。氷川町など家屋の倒壊が多い地域では避難者の数も多く、 エコノミークラス症候群のリスクが高まるため、リハビリを支援するチームが避難所を回って適切な運動を呼びかけることにしているといいます。今後最も懸念しているのが暑さと断水の影響で、すでに高齢者施設や避難所では熱中症で運ばれる人が出てきているということです。さらに大量の水が必要な人工透析を受ける患者が入院する病院や外来のクリニックでは、給水などの支援の状況次第では患者を避難させざるを得ないケースも出てくるとしています。松田医師は、今後は支援が必要な人が多い高齢者施設などでの健康悪化が懸念され、災害関連死を防ぐ支援が必要だ。家屋の倒壊や断水が起きている地域では

0: 避難生活の長期化が予想されるため、避難者の健康管理にも息の長い支援が必要になると話しています。続いては停電の情報です。九州電力によりますと、地震の影響で熊本県で発生している停電は、作業が順調に進めば、きょう31日の夕方までの復旧を見込んでいるということです。ただ各家庭に伸びている引き込み線が断線している場合などは、一部の家庭で停電が続く可能性もあるということで、最寄りの事業所に連絡してほしいとしています。続いては九州新幹線です。九州新幹線は今日の始発から筑後船小屋駅と熊本駅の間の上下線で運転を再開するということです。これにより博多駅から熊本駅の間の上下線は本数を減らすもののほぼ平常通りの運行となります。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の区間は運転再開の見通しは立っていないということです。
1: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。変わって為替と株です。30日のニューヨーク外国為替市場ではドルを売って円を買う動きが急激に進み、円相場一時1ドル157円台後半まで値上がりしました。およそ5円円高ドル安が急速に進行した形で、金融市場では政府日銀が市場介入に踏み切ったのではないかとの観測も出ています。でその外国為替市場円相場、現在1ドル159円37銭から42銭となっています。1ユーロは183円80銭から81銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より613ドル92セント高い5万2208ドル6セントとなっています。でナスダックの株価指数は前日より 679.235 上がって25122.177 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報は淵岡由美さんです。
2: はい、
1: 熊本など暑さ心配です。どうでしょうか。
2: はい、今日も九州から関東では晴れて猛暑が続きます。熊本も35度を超えて猛暑日になりそうですから、引き続き暑さ警戒です。できる限りの熱中症対策をなさってください。
1: はい、
2: 今朝は北日本と東日本では雲が多く、北海道を中心に雨が降っています。一方、西日本を中心にこの時間も晴れていて、朝から日差しが照りつけそうです。日本付近は上空の風が弱く、ここ数日気圧配置が大きく変わっていません。このため今日日中も関東から九州にかけては晴れて猛烈な暑さとなりそうです。そして新潟県から北海道では雨雲の通り道、断続的に強い雨が降るという傾向が続きそうです。新潟県や東北ではここ数日で雨量が増えていますので、少しの雨でも土砂災害に警戒をするようにしてください。一方、高気圧の中心が九州の南西にあるため、西日本では安定した晴天で、熊本県も雨の降ることはなさそうです。一方、高気圧の縁にあたる東日本は湿った空気が入って風がぶつかりやすく、大気の状態が不安定です。昨日の午後は関東の都心部でも雷雨となりましたが、今日も天気の急変にはお気をつけください。そして日差しの強い関東から九州は今日も35度以上の猛暑日になりそうです。38度が予想されるのが大分、高松、京都、そして甲府は39度と体温を超える危険な暑さです。熊本県の各地も熊本、人吉は36度、牛深34度と厳しい暑さが続く見込みです。停電や断水で万全の暑さ対策難しいという方多いと思いますが、少しでも衣服を緩めて汗を逃がしやすくしてください。濡れた布やタオルを肌に当てて内輪で仰ぐと体の熱を逃がすことができます。そして台風の情報もお伝えします。今台風13号が日本のはるか南東海上を猛烈な勢力で西に進んでいます。来週にかけて海水温の高いところを西へと進む予想です。週明け火曜日には非常に強い勢力で小笠原諸島に近づく恐れがあります。今のところ来週水曜日にかけては本州からは離れた南海上を進む予想ですが、太平洋側の海にはうねりが届きそうです。来週海のレジャーは十分注意が必要です。 では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、日中にわか雨や雷雨にはご注意ください。九州、四国、中国、近畿、東海は安定した晴天です。関東甲信、午前中は晴れますが、午後は雷雨で、山沿いでは激しい雨にご注意ください。北陸、富山県は午後雷雨、新潟県は午前中激しい雨にご注意ください。東北と北海道は曇りや雨となりそうです。各地の予想最高気温です。那覇33度、鹿児島、高知、名古屋37度、広島、福岡、大阪、東京36度、松江、松山35度、新潟、仙台30度、長野、金沢33度、札幌25度、釧路は20度です。ここまで全国の気象情報でした。
1: 気象情報、淵岡由美さんでした。次の気象情報は30分ごろからお伝えする予定です。さあ、金曜日の毎朝5時17分、ここからは毎朝だよりです。今朝はですね、宇都宮市にお住まいの山田優子さんと電話がつながっています。山田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: よろしくお願いします。宇都宮、お天気、気温などいかがでしょう。
4: はい、空は明るくなってきてるんですけども、雲に覆われています。で、今は汗ばむことのないくらい過ごしやすい気温です。
1: ああ、はい、そうなんですね。
4: はい、
1: さあ、今回どんな話題でしょうか。
4: はい、栃木県日光市足尾町についてお伝えします。渡良瀬川の最上流部に位置し、自然あふれるこの地域では、日本経済の歴史や古き良き時代を感じられます。子どもも大人も多くの学びが得られるスポットもあります。先月行ってきたばかりで、新しい発見がたくさんあったので紹介いたします。
1: はい、
4: はい、
1: 足尾町というとね、足尾銅山もあるところですよね。
4: はい、
1: で、現在はまあ日光市の一部になっているということなんですけれども、はい、その足尾町ですね、詳しく教えてください。
4: はい、はい、足尾町は一昔前、東洋一の銅山と呼ばれていました。諸説あるものの、16世紀には採掘が始まったと考えられていて、江戸時代には徳川幕府の御用銅山となりました。
1: はい、
4: 産出された銅は江戸城や日光東照宮などの銅の瓦に使われていたと伝えられています。で、その後明治10年から近代的な手法による鉱山事業が行われ、独自の産業と文化が発展し、日本の近代化と経済成長を支える地となりました。で、最盛期には県内で宇都宮に次ぐおよそ3万8千という人口を誇っていました。うん、そうした町の歴史を知ることができる足尾銅山記念館にできました。
1: はい、足尾銅山記念館、どんな施設だったんでしょうか。
4: はい、記念館は去年、令和7年8月に一般公開されました。
1: はい、
4: 明治44年に竣工した足尾工業事務所が時を経て復元された建物です。で、館内を案内してくださったのは前館長の久能正幸さん。復元時に苦労したエピソードを聞きながら、銅山の模型やジオラマなどの展示物を見学しました。で、館内はクラシカルで重厚感があり、各部屋に異なる天井の細工が施されていて、時空移動、タイムスリップしたかのような雰囲気です。で、今回知って驚いたのは、足尾町には日本初が数多く存在していたということです。
3: 日本初、例えばどんなことですか。
4: はい、例えば日本で初めて電力を活用した校内運搬が行われていたこと、あと民間の電話も日本で初めて設置されたということです。銅山の成長の一方で足尾鉱毒事件が起こります。日本の鉱毒公害対策の起点となった出来事とされています。鉱毒対策として、校内の排水を浄化処理する施設の設置やガス対策のための独自技術が生み出され、今では国内外で導入されているということです。昭和48年1973年に閉山した足尾銅山は近代化産業遺産として、平成19年度に経済産業省から認定されました。足尾町で生まれ育った人にも当時の暮らしを聞きました。
3: はい、地元の方のお話、どのような話が聞けましたか。
4: はい、足尾町 て生まれ育ち、今も地元で商売を営む神山陽子さん、60代の女性の方にお話を聞きました。で、父親が鉱山で働いていて、3世帯が入る長屋のような住まいで暮らしていたということです。で、当時は大勢の

0: 人々でにぎわい、活気のある町であったことを明るく懐かしそうに話していました。神山さんは今、地域活動、植樹の活動などに熱心に取り組んでいます。足尾町では明治時代から植林など、森林の保全と緑化の推進活動が地域の人たちによって続けられています。で、私も話を聞いて感じたことは、移りゆく時代の中で試行錯誤しながら挑戦してきたものが遺産となり、誇りや反省を伴いながら受け継がれていくことの大切さです。公害や人口減少などという社会問題があっても、そこで生活をする人たちの故郷に対する思いは変わることなく、日々の暮らしが育まれてきているのだと感じました。で、神山さんは足尾町は栃木県内でも朝夕は涼しくて夏でも過ごしやすいんですよと話していました。
1: そうですか、
0: はい、
1: 他には足尾町のおすすめの場所はあるでしょうか。
0: はい、足尾銅山では鉱石や坑道を見学することができます。坑道内を走るトロッコに乗車して見学するコースが人気です。トロッコや古い鉄道車両などを展示している足尾トロッコ館もあります。で、国や県、市の指定史跡や国登録有形文化財の建築も点在しています。中には見学可能な場所もあるので、観光の際は足尾銅山近代化産業遺産マップを手に入れておくと分かりやすいです。現地に行くと日光市観光協会の足尾案内所があるので、そちらで手に入ります。近くの売店には珍しい銅製品などもあり、地元の人々が温かく迎えてくれます。夏休みのお出かけにもぜひ足尾町を訪れてみてください。夏の思い出に見識を深める旅となります。
2: 栃木県から山田優子さんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では音楽をお届けします。山野里子さん、森の木児童合唱団でメリーさんの羊。

0: 山野さと子さんと森の木児童合唱団でメリーさんの羊お聞きいただきました。
1: 時刻は5時25分30秒を回っています。今朝は熊本の、地震に関連した情報などもお伝えしていますけれども、皆さんからのメッセージご紹介しましょう。
0: はい、長崎県にお住まいの福耳さんからのメールです。宇城市に住む親戚は必死で逃げた地震当日には気がつかなかったけれど、翌日になって体のあちらこちらにできていた切り傷、すり傷、あざの痛みを感じたそうです。しばらくは熊本市内に住んでいる娘のところへ身を寄せつつ、宇城市に通ってぼちぼち家の中を片付けていくつもりだと話してくれました。
1: 気が張っている時っていうのは意外と気がつかないものですけれども、ふと気づくとその体に傷がある、また疲れが溜まっているっていうことあると思いますので、少しでも意識して体を休めるようにしていただきたいと思います。また傷口などある方、可能な範囲になりますけれども、できるだけその清潔に保っていただければと思います。
0: はい、福島県からいただきました菜の花咲いたさん。私は東日本大震災の地震と津波で実家を失いました。その時に希望と勇気を与えてくれたのが、子どもたちの元気に歌に合わせて踊る姿でした。熊本の方々も元気に遊ぶ子どもの姿を見て元気に過ごしてくださいといただきました。
1: はい、同じ東日本大震災の経験を送ってくださったのが宮城県の古川の健二さん。あの時はまだ寒かったので冷蔵庫のもので、しのぐことができましたが、この酷暑の中被災地の状況を想像を絶します。何より東日本大震災の経験から一番必要なのは水、掃除するにも食べるにも水、被災された方々に水が行き渡りますように、宮城から熊本の被災地に寄り添っていたいですといただいています。で、水なんですけれども、給水の情報など行政から発表されていますので、気をつけていただければと思いますし、それから例えば熊本市などではホームページで、生活用水としてということになりますけれども、利用できる井戸の情報、井戸水の情報なども提供されています。飲み水ではなくて生活用水ということですけれども、こういったところも確認をしながら利用できる方は利用してみていただければと思います。さあ、時刻5時28分になっています。7月31日、今日は何の日です。昭和6年、1931年7月31日、日本原産の犬としては初めて秋田犬が国の天然記念物に指定されました。江戸時代、狩猟犬として改良された秋田犬は、明治に入ると闘犬として他の犬との交配が繰り返されます。本来の秋田犬らしさが失われることを危惧し、保存が求められました。秋田犬、国の天然記念物に、昭和6年、1931年です。
0: 昭和36年、1961年7月31日、日本で最も古い路面電車、京都市電の北野線がこの日の運行を最後に廃止されました。北野線は明治28年、日本初の民営の電気鉄道として開業。大正時代になると京都では市営の路面電車が走るようになり、北野線も市営に移管されます。レールの幅の都合で北野線だけは昔ながらの車両で走っていました。日本最古の路面電車北野線、廃止を前に最終運行、昭和36年、1961年です。
1: 昭和57年、1982年7月31日、当時早稲田大学3年生の大貫輝子さんが水泳によるドーバー海峡横断に成功しました。日本人としては初めての公認記録です。イギリスのフォークストンからフランスのグリネ岬までの34キロを9時間30分余りかけて横断しました。大貫輝子さん、泳いでドーバー海峡横断に成功。昭和57年、1982年です。
0: 平成3年、1991年7月31日、 アメリカのブッシュ大統領と当時のソビエトのゴルバチョフ大統領の間でスタート戦略兵器削減条約が調印されました。厳しい経済状況下で止めどない軍拡競争に終止符を打ちたいという両国首脳の思惑が歴史的な核軍縮をもたらしました。米ソがスタート戦略兵器削減条約に調印、平成3年1991年です。7月31日、今日は何の日でした？
1: 時刻5時31分になりました。気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。昨日は230を超える地点で猛暑日になりましたが、今日も全国的に昨日と同じくらいの気温で厳しい暑さの続く

0: 少しでもこう体温、また部屋の温度なども下げられる工夫、ね、はい、なさっていただきたいと思います。
1: 常温の水だったとしてもね、つければ少しはやっぱり下がりますし、
0: はい、
1: 後片付けなどね、される方もいらっしゃると思いますけれども、はい、十分本当に休息を取りながら進めていただければと思います。
0: そうですね、複数でできれば作業をして声かけ合って、はい、無理をしないようになさってください。今日は天気は北日本と東日本では雲が多く、北日本や新潟県では今日も雨の降りやすい天気となりそうです。日本付近上空の風が弱いので気圧配置がここ数日変わっていません。関東から九州にかけては高気圧の圏内で晴れて猛烈な暑さ、新潟県から北海道では雨雲の通り道で断続的に強い雨というこのところの傾向が今日も続きそうなんですね、うん、新潟県や東北ではここ数日で雨量が増えていますので、少しの雨でも土砂災害に警戒してください。月曜日以降は北日本や新潟も晴れが続きそうなので、いよいよ梅雨明けかと見られます。一方西日本は高気圧の中心に近いため安定した晴天です。北日本は雨が続く一方で、梅雨明けした地域では雨が少なくなっています。昨日までの20日間で西日本では雨量が平年の 20% 以下となっているんですね。今日も熊本県雨の降ることはなさそうです。かなり日差しが強いので、日中シャッターやカーテンを閉めたり、車の中にいる方もサンシェードとか段ボールでも外から入ってくる熱を防ぐことができますので、はい、できる限りそうした対策もしてみてください。一方高気圧の縁にあたる東日本は大気の状態が不安定です。今日も天気の急変となる、するところがありそうです。7月最後の金曜日ですが、お帰りの時間帯、突然の雷雨にはお気をつけください。で明日以降ですが、さらに各地気温が上がる予想なんですね。で東海から西では40度近い気温が各地で予想されます。熊本も日曜日は39度、月曜日は40度まで上がる予想ということで、これまで熊本39度を超えたことがないんですね、ということで経験したことのない暑さ、酷暑日になる可能性もありますので、できる限りこれまで以上の対策、気をつけて体調にもお気をつけください。
1: 気象情報、淵岡由美さんでした。時刻5時34分になっています。続いては健康ライフ、聞き手は福島由里キャスターです。
2: 健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意です。小児科医で子ども家庭庁事故防止の有識者会議のメンバーでもある山中達弘さんに伺います。山中さん、よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: 今回は自転車自動車での事故です。自転車については令和5年のヘルメット着用の努力義務化、そして今年令和8年の自転車への交通反則告知青切符が導入されました。子どもの安全が守られるようになったということでしょうか。
3: はい、非常にいい取り組みだと思います。自転車事故の死亡原因を見ますと、およそ6割は頭や致命傷がのために死亡しています。ヘルメットを正しく着用することで頭部への衝撃をおよそ4分の1に軽減することができ、重大な事故を防ぐ高い効果があります。しかし正しく着用できていないことも多いんですよ。
2: ではヘルメットの正しい着用について教えていただけますか。
3: そうですね、前から後ろにかけて水平になるようにかぶること、これをヘルメットがです、後ろに傾いていると転倒した時に頭とか顔面を保護できないため、必ずヘルメットは地面と水平になるようにかぶる必要があります。そしてきちっとですね、取り付けるためには耳の前後の顎紐っていうのはですね、耳のすぐ下あたりで重なるように左右ともきちっと調節すると、きつすぎても苦しくなりますから、大人の指が入るぐらいの締め付け方で余裕を持たせておく、これが大切ですね。
2: ヘルメットを正しく着用するにはいろいろ注意点があるんですね。
3: はい、そうですね、ヘルメットは今は努力義務になっていますけども、できれば全年齢で義務化する必要があるというふうに思っています。
2: そして自転車への交通反則告知青切符導入についてはいかがでしょうか。
3: 今回ですね、いろいろな今までのデータから自転車事故の分析が行われて、今回青切符が導入されたわけですけども、多分今後数年間で徐々に自転車事故の件数は減っていくというふうには思っています。今回の 交通反則通告制度というのはですね、16歳以上を対象としてますので、まあ、子ども全体の安全の

0: のためには一人で自転車を運転するなら、まあ、4、5歳からまあ15歳ぐらいまでの年齢層についてもです、対象にしてもいいのではないかというふうに思っています。
1: あの小さいお子さんを自転車に乗せた状態で怖い運転をしている人をよく見かけるんですけれども、これに関してはどうお考えでしょうか。
0: はい、まあ、幼児用の座席付きの自転車は通常の自転車よりも重い、それにも子供を1人あるいは2人乗せているため、まあ、非常に走行中とか停車中に、ね、バランスを崩しやすい、そういう事故が数多く報告されています。
1: 事故を防ぐにはどんなことに気をつけるといいでしょうか。
0: はい、座席に乗せる前きちっと子供にヘルメットをつけさせて、そして乗せた後はシートベルトがありますのでそれを締めることが、これが大切です。で、中には子供を乗せたままで自転車を離れていることが保護者の方いらっしゃいますけども、これも危険ですのでですね、それはやめた方が良いですね。
1: うん、子供を乗せたまま自転車は離れない、本当に細心の注意が必要ですね。
0: はい、子供を抱っこしながらですね運転することは交通規則では違反になってるんですけども、まあ、おんぶについてはね今のところ規制がないところが多いんですが、同じように死亡事故が発生してますので、どちらもそういう状況はなるべく避けた方がいいと思いますよね。自転車あるいは幼児用座席に不具合がないかどうか定期的にチェックする必要がありますし、乗せた子供の足が車輪に巻き込まれたりする事故も起こっています。車輪に巻き込まれて足を怪我するのでスポーク外傷というふうに言ってますけども、そういうものも増えているのでぜひ注意していただきたいと思います。
1: 一方自動車での事故はどうでしょうか。
0: そうですね、子どもの自動車での事故を防ぐということでは、まあ、チャイルドシートの使用が大変重要です。首が座っていない新生児をチャイルドシートに乗せる際は進行方向に対して後ろ向き45度の角度で装着して、病院からの帰りの短時間の乗車であってもチャイルドシートを使用する必要があります。
1: チャイルドシート使わないと違反になるんですよね。
0: そうです、6歳未満のチャイルドシートの不使用は道路交通法違反となるんです。6歳以上でも使わなくていいかというとそうではありません、まあ、シートベルトに的確な体格、目安としては身長が150センチとなるまではチャイルドシートを使用した方が良いと考えています。
1: 目安が身長およそ150センチまでっていうのはどうしてなんでしょうか。
0: はい、身長が低いと普通の大人用のシートベルトをしますと中には衝突した時にシートベルトが首に食い込むとか中には死亡した例もありますので、まあ、子供のお尻に敷いてかさ上げをする、まあ、高さを補うためにジュニアシートというものも販売されています。
1: また夏になると問題として聞くのが子供の閉じ込めですとか置き去りですよね。
0: はい、で屋外に駐車した車ではわずか1時間後にはもう車内温度、車の中の温度が40度を超える、でもう3時間後には48度までというような報告もあります。子供は大人に比べて体温調節機能がまだ未熟で短時間で熱中症になるので、まあ子供を車内に残すことはですね大変危険だということは知っておいていただけないといけないですね。
1: まあ、ちょっとだけと思っても子供を置き去りにしないっていうことを徹底して気をつけなければいけませんね。
0: そうですね。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 自転車に乗るときはヘルメットを着用、自動車に乗せるときはチャイルドシートを。
1: 山中達弘さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今週の健康ライフは夏に増える子どもの事故をテーマにお伝えしてきました。小児科医で子ども家庭庁事故防止の有識者会議のメンバー山中達弘さんには今日の午前8時台に出演していただき、リスナーの皆さんから寄せられた疑問や質問に直接お答えします。
3: はい、あの夏休みね、お孫さんがやってくるよという時にこうどんなことを気をつけたらいいんだろうって気にかかっている方もいらっしゃると思います。そうした疑問質問はもちろんなんですが、今回のこの熊本の地震の被災地、お子さんのいる方様子どうでしょうか。普段と変わった様子ないでしょうか。またあのいろいろと気をつけなければならないことがあると思いますので、どんなこと気になっていらっしゃるでしょうか。不安も含めて、質問を寄せください。番組ウェブサイトのメールフォームからお寄せいただければと思います。お待ちしております。でこの健康ライフは NHK のネットラジオラジルラジルの聞き逃し配信や読むラジル NHK ポッドキャストでも聞きいただくことができます。どうぞご利用ください。ここまで健康ライフでした。 時刻5時42分になりました。毎朝だより、神奈川県三浦市の若澤三好さんと電話がつながっています。若澤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いいたします。
3: 三浦、今朝様子いかがでしょう。
4: はい、今ね、ちょっと今日は曇っているんですが、気温が27度ぐらいですね、で連日やっぱり30度を超える暑い日が続いていまして、今日も多分猛暑日になるというふうに予想されてます。
2: そうですね、はい、さて今朝の話題ですけれども、三浦の夏といえば海の話題ですね。
4: そうですね、神奈川県三浦市の夏といえば、白くて綺麗な砂浜と広さが特徴的な、三浦海岸があります。この夏の催しをまとめてご紹介しようと思います。三浦海岸はですね、砂浜全体で長さが 2.7 キロもあるんですよ。
3: ね、三浦海岸本当こう景色も非常にいいですからね、
4: はい、
3: そうしたその長い砂浜で海の家なんてやっぱり今シーズンも連なってたりするんでしょうか。
4: ですね、最近の変化をお伝えします。
3: はい、
4: 三浦海岸では昭和の時代にはですね、およそ120軒も海の家が連なっていまして、砂浜が見えないほど数十万人と言われる海水浴客の皆さんで賑わっていました。ですが、ライフスタイルの変化によってですね、年々海水浴を楽しむ人が少なくなってきて、今ではですね、海の家もゼロになってしまったんです。
3: なくなっちゃったんですか。
4: はい、そこで三浦市ではですね、去年から、三浦海岸を三浦ファンビーチという名称にして、いろんな催しを開催しながら復活を目指しているんです。このネーミングのにはですね、海を楽しさファンを通じて三浦海岸のファンになってもらおうという意味が込められています。はい、最初のファンは英語で FUN のファンで、後半は FAN のファンなんですね。海水浴場は今月18日からもう開かれていまして、来月30日日曜日までとなっています。
2: はい、三浦ファンビーチということなんですね。
3: 掛け言葉になってるんですね。
2: 公共交通機関などアクセスの情報もお願いします。
4: はい、はい、京浜急行三浦海岸駅から、片道徒歩5分と、アクセスが良いという点も生かしたビーチなんです。食べるもんですね、食とかビーチスポーツ、音楽、文化などさまざまな体験型コンテンツを提供することで、新たな魅力を持つ海水浴場として再生していこうということなんです。
3: 具体的にはどんな体験できるんですか。
4: はい、いくつかご紹介しますと、はい、原天候型のテントが設置されてまして、強い日差しを遮りながら快適に過ごせる空間を作ってます。三浦市の食べ物を堪能してもらおうということで、三崎マグロの竜田揚げですとか、三浦いちごを使ったかき氷など、地元の新鮮な食材を楽しめる、フードブースも出店しています。
2: 三浦のグルメも楽しめるんですね。他にはどんな体験がありますか。
4: その他にはですね、ビーチスポーツやヨガ、フィットネス、音楽やダンスの生公演、お子さんやファミリー向けの体験ゾーンなどのプログラムが用意されています。来月15日土曜日にはですね、オール三浦で撮影されました平成17年の公開された映画、亀は意外と早く泳ぐの上映会も予定されています。映画監督のですね、トークショーもあるので、ぜひお越しいただきたいなと思います。実はこの映画にはね、私もちょい役でちょっと出演しているので、思い出があります。
3: そうなんですね。
4: はい、三浦市の観光協会のウェブサイトにですね、海水浴場の遊泳状況とか、それぞれの催しについて案内が掲載されてますから、事前にチェックして三浦海岸に来ていただければと思ってます。
2: はい、スポーツに音楽に映画の上映も、ね、あるということで、まあ、たくさんの企画があるようですが、三浦海岸では夜になってもお楽しみがあるそうですね。
4: はい、まだまだあります。三浦海岸で来月7日の金曜日に開催されるのが、三浦海岸納涼花火大会です。今回46回目を迎えますけれども、この花火大会は毎年8月上旬に開催されている三浦海岸の夏の主要行事で、たくさんの人出でにぎわいます。会場の台船から打ち上げられる花火を、開放感あふれる広い砂浜に座ってゆっくり見上げることができます。
3: 最近ね、この花火大会というとその各地ごとにいろんなその特色あったりしますけれども、
4: はい、
3: この三浦の何か特徴あるんですか？
4: はい、特徴はですね、水中クジャクっていう愛称を持つ水中花火と、はい、台船から海へ投げ込むスターマインの共演が一番の見どころになってます。海面をですね、色鮮やかに、美しく染め上げて、見る方の目を楽しませてくれます。はい、打ち上げはですね、打ち上げ時間は来月7日、7日ですね、金曜日午後7時半からです。
3: はい、
4: 家族連れであるいはカップルでですね、夏本番の三浦海岸でダイナミックな花火を堪能してください。
2: 夏の海と花火、ね、いいですね。
4: はい、ただですね、お天気次第では中止もありえますので、判断が難しい場合は三浦市観光協会にお問い合わせください。当日はですね、交通規制も行われますので、電車やバスなどの公共交通機関でお越しになることをお勧めいたします。いや、例年人手がかなり多いので、群衆事故にならないよう、適切なスペースを取るといったお互いの配慮もお願いしたいと思います。
3: はい、そうですね。三浦海岸の夏の催しについて、伝えていただきました。
4: はい、最後もう一ついいですか？
3: なんかあるですか？
4: はい、来月8日8日の土曜日にはですね、夏の思い出を三浦海岸で作ろうということで、みんなでチャレンジスイカ割り大会が
3: 開催されます。いいですね。
4: 2人1組とかですね、お一人の参加も大丈夫なので、夏休みの思い出にご家族やお友達と参加して、スイカ割り楽しんでいただきたいと思ってます。
2: はい、神奈川県三浦市から若澤三好さんでした。若澤さん、ありがとうございました。
4: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 音楽です。バッテン荒川さんで帰らんちゃよか。

0: バッテン荒川さんで帰らんちゃよかお聞きいただきました。
1: 時刻5時51分です。
0: 熊本の方からメールをいただきました、はい、黒猫福ちゃんさん70代の方です。夜が明けました。夜間の地震に身構える毎日です。暑さとの戦いでもあり疲れました。しかし負けんばい熊本で乗り越えていきますといただいています。
1: まあ、本当にその夜も昼もずっとこう揺れにこう、ね、気をつけてなければいけない、備えなければいけない、本当に大変な状況だと思います。そしてこの暑さですからね、少しでも本当にこう体を冷やす方法を

0: できるだけ考えていただいて、そして少しでもね疲れたなっていうふうに感じたら、あるいはその意識をして体を休めるようにしながら過ごしていただければと思います。
1: はい、米さん70代の方です。氷川町で被災しています。高齢者が多く車を運転できません。家の近くから動けないのです。断水停電でも我慢をする、そんな70代が大勢います、というメールをいただきました。
0: 氷川町非常にこう被害大きいところです、うん、車で移動ができないとなるとね、なかなか難しいと思いますけれども、うん、給水の情報ですとか、はい、あるいはその体の、ね、体調こうできるだけ周りの人でお互いに声を掛け合っていただいて、過ごしていただければ。そして無理をせずね、本当に体調悪い方がいるという時には本当に躊躇せず声を上げてください。
1: はい、ね、大変な時にメールを、ね、送ってくださってありがとうございま す。東京都にお住まいの金森義明さんからです。以前新潟県の自動車の部品メーカーの方から中越地震の体験談を聞きました。復旧に専念するあまり地震の直後、工場内部の状況の写真を撮影することを忘れていて、その後製造ラインの地震対策の検討が十分にできなかった。地震の直後の状況を写真を必ず撮影するようにと話していました、といただきました。
0: はい、これ今後住宅が被害を受けているなどでですね、り災証明書の発行をお願いをするといったときに、その自宅住んでいるところがどんな被害を受けたのかということを写真に撮っておくと非常に説明をするときに、ね、いいというふうに言います。広いその住宅全体の写真、それから被害を受けているひび割れている、何か瓦が落ちている、そういった様子のアップの写真で、それぞれ可能であれば異なる方向から写真を撮影して撮っておいていただく。スマホなどですと何枚もね写真撮ることができますので、そういった形で保存をしていただければと思います。
1: はい、富山県の高野俊文さんからです。富山県氷見市に熊本への応援募金箱が設置されました。能登半島地震の時全国から応援をいただきました。今回は少しでも応援募金をしようと思っています、ともいただいています。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんからのメッセージ引き続きお待ちをしています。これまでに災害の被害に遭った地域の方でこれが役に立ったという情報もあれば合わせてお寄せください。5時55分になるところです。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は曇り空、新潟県の中越で雨が降っているほか、関東の沿岸部、茨城県でも弱い雨が降っています。日中は関東甲信は高気圧の圏内で晴れて日差しが強くなりそうです。ただ高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込み、大気の状態は不安定です。気温の上がる午後は今日も雷雨のところがありそうです。昨日もお帰りの時間帯、東京の都心でも雷雲が発達しましたが、今日も天気の急変には要注意です。山沿いでは雷を伴って激しい雨の降るところもありそうですから、お気をつけください。日中の気温は昨日と同じかやや低く、それでも35度以上、猛暑日になるところが多くなりそうです。特に内陸部では体温を超える暑さとなり、甲府では39度が予想されています。日中も厳しい暑さが続きます。屋外での運動や農作業、無理な活動は控えた方が良さそうです。室内でもクーラーを適切に使い、室温が上がりすぎないようにお気をつけください。では現在各地に出ている注意報です。大雨注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域、五泉地域、魚沼市に、土砂災害注意報が群馬県の利根沼田地域、新潟県の広い範囲に、雷注意報が栃木県と群馬県の北部、新潟県に、濃霧注意報が長野県の中野飯山地域、上田地域、佐久地域に出ています。また今日も熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東京地方と伊豆諸島、神奈川県、千葉県、山梨県、 静岡県に発表されています。続いて今日の各地の予報です。東京地方晴れ時々曇り、多摩西部では夕方から夜の初めごろ雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部と南部はともに晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島も晴れ時々曇りでしょう。神奈川県全域晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。千葉県全域晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨でしょう。埼玉県南部と北部晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。秩父地方は晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初めごろ雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県全域曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。栃木県南部曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。栃木県北部曇りで、昼過ぎ晴れ、ところにより朝から雨で雷を伴うでしょう。群馬県南部晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴うでしょう。群馬県北部は曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夜の初めごろまで雨で雷を伴うでしょう。静岡県の東部晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨でしょう。伊豆は晴れ時々曇りでしょう。山梨県全域晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初めごろ雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夜の初めごろ。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
4: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french.